võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub Raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis. Ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, ega ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinevatesse harjutustesse.
2: No jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Ja.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis. Ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, ega ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinevatesse harjutustesse.
2: No jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Ja.
1: Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
3: Uue rahvaalgatusega nõutakse riikliku täistööaja lühendamist 32 tunnile nädalas ja sellisel viisil, et keegi sinu palka ei hakkaks kärpima. Siin enne kõike sihitakse teemat, millest oleme viimastel aastatel palju rääkinud, see on vaimne tervis. Me teame, et meie vaimne tervis on kriisis.
4: Kõik on aru saadav. Minu jaoks on see rahvaalgatus lihtsalt selline küsimus. Mul on tore, et seda tehakse. Ma olen ka seal käinud ja allkirju vahepeal annud. Aga mul on alati jääb üks küsimus. Kas sellest on midagi kasu ka? Ma mäletan, kus automaksu rahvaalgatus tuli, kui palju allkirju sinna ikkagi koguti. Kas oli mingit kasu või?
5: See, ma ei tea, kas sellest oli kasu, aga seal vist on nii, et kui mingisugune
4: arv saab teisel,
5: jah. Siis see peab minema ju riigi kokku.
4: Ja seda küll. Ja siis see jääb seal maha, jah.
5: Kas see puurikanade asi ei ole ka saanud rahvaalgatused?
4: Sai küll, jah. Sai küll, jah.
5: On ju jõudnud päris kaugel omadega.
4: Praegu ma vaatan, mis on väga palju allkirjusel kogunud korraks, lihtsalt ütlen vahele, on see, et kaotada laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumise ajaline piir ja määrata ohvritele hüvitis. See on saanud 13,250 allkirja. No mõistlik.
3: Ja, aga tulen tagasi siis ja. Praegu selle 8-tunnise tööpäeva juurde. Mis öeldakse siin näiteks ühena? Kui sa mõtled klassikalise kontoritöötaja 8-tunnis tööpäeva,
4: ja.
3: Siis tegelikuses ei ole midagi teha, aga inimene ongi võimeline töötama. No 5, võibolla 6 tundi ja nii, et nagu päriselt on mõttega kohal ja töötab. Mõnedki tunnid lõpuks sul on juba langenud produktiivsus, sul ei ole enam keskendumisvõimete, su tööprotsessid jäävad aeglasemaks, sa teed tõenäoliselt vigu. No milleks sellest mingist vanast ajast jäänud asi, et inimene peab töötama 8 tundi?
4: No mõnes mõttes nõus, aga noh, ma saan aru, mõned vahetused 8 tundi, noh, kuskil töötad liini peal 8, 8 ja 8 on vist on jah, tunnised vahetused, aga kas efektiivsus kaup või?
3: Siis hakkad jagama 6, 6, 6, 6.
4: Ei, no ei jagu ju kuidagi. Ah, jagub, jah, kuue, jah, tõsi, jagub küll. Aga 6 tunnist vahet, aga sa pead ühe vahetuse juurde tegema.
3: Ja.
4: Mõtle tööandjale, mis kulu see on.
3: Ei, peab palk jääb samaks.
4: Ei, no palk jääb samaks, aga sa pead ühe vahetuse inimesed juurde leidma. Tööandjale on see ikkagi korralik kulu juurde. Ei, ma ei ole otseselt selle vastu. Mina ei kujutaks ette, kui ma peaksin raadios olema 8 tundi. No see pole näguni võimalik. Sa oled siin selle 4 tunniga juba täiesti tühi ja töss. Aga noh, ma ei väida, et mõni töö on nagu hirmsasti kergem või kuidagi niimoodi, aga lihtsalt siin nagu, siin kaoks kindlasti fokus ära. See ei ole võimalik. Me oleme siin teinud neid pikemaid saateid vahel. Kuidagi nagu see ikkagi mingil hetkel hakkab see mõte uitama.
3: No ega siin on näiteks ka tootud, ütleme, kriitilised töökohad, ma ei tea, haigla, politsei, ja. Pääste, sellised asjad on ja et see nõuaks tohutud tööde ümber ehitust ja ega kui me ikkagi ütleme, majandus, me teame, ei ole praegu mingisuguses tohutus tipus on ja et noh, hakata fantaseerima, et palk siis ei muutu ja nii edasi, seda nimetatakse siin ka seda uut ideed varjatud 25%-liseks palgatõusuks on ja
4: mina,
3: pole seda võimalust.
4: Mina arvan, et meie, vaata mõni ettevõte, mille Eestis on siin olnud nagu selline suuna näitaja, näiteks see Skoro, eks ole. kus siis tehti 4-päevane töönädal.
5: Neid on teisigi, jah.
4: Jah, ei on tulnud järgi, aga nemad olid ühed esimesed kindlasti, kes vähemalt niimoodi avalikult ütlesid. Mina arvan, meie maja võiks ka nagu ikkagi näidata seda aktiivsust üles ja miks mitte. Noh, Pillega nad on juba seda teinud, on ju, aga noh, et ongi niimoodi.
5: See on huvitav, jah, et kui üks...
4: Et 4-päevane ja reedeti oleks meil lihtsalt niimoodi, Pillel oleks siis 3-päevane tööpäev, Grete käiks 4-päeviti ja reede oleks siis üldse nagu ainult muusika päralt, aga miks mitte? Mm-hmm. Kas selles oleks midagi halba?
5: Mitte midagi.
4: Raadiokuule, ole palun hea kirjuta meile, kas see oleks nagu okei? Okay? Et oleme esmaspäevast 4-päevani on hommiku programmeetris, reedeti ei ole.
3: No siin on näiteks. Veel mõned näiteks, mõned töökohadeks, et keeruliseks näiteks võib minna hotellid, restoranid.
4: No muidugi.
3: Hotellitöötaja ütleb ka, et kuule, ma ei viitsi töötada siis enam. Ei.

0: kuritegevus oleks ja mis toimuks. Vargad vaatavad, no täna ju Polleril vaba päev, lähme täna.
1: Aga varastel võiks ka olla kindelt ainult kolm päeva, millal nad võivad teha.
0: Ainult need päevad, millal politsei ka tööl on, et siis on nagu aus.
1: Ja.
2: Ja no siin me eraldi veel puudutaks seda kaugtöö teemat ka, aga noh, nagu me näeme, minu meelest vist liigume me praegu pigem selles suunas tagasi, et inimesed ei oleks liiga palju kodukontorites.
0: Ma üha enam kuulen seda sõpradelt ka, et natukene seal nina vingus ütlevad, et ei kutsutakse kontorisse. Et sa saad küll siin võtta mõne päeva, aga üldiselt sa pead ikkagi kontoris iga nädalaselt korra ikkagi käima. Noh, mul sõber üks elab Hispaanias, tal oli ka päris suur vestlus sellega tööandjaga. Tegelikult on töö kõik tehtud, aga ikkagi sooviti, et kontoris oleks. Et seal mingid asjad saab poole kiirem lahendatud, noh, saad face to face rääkida, eks ole. Mm-hmm. Aga kuidagi ta selle ära rääkis, et ta saab ikkagi Hispaanias olla, et kui ta peaks korra nädalaski käima kontoris, noh, see ei jõua sõita kogu aeg.
1: Rääkides rahvaalgatustest, ma tulin vaatasin korra, mis algatused on saanud siis... neid suuri numbreid allkirju.
2: No Andres ühe nimetas.
1: No ühe nimetas, aga nimeta sellest on rohkem allkirju saanud üks teema.
2: No.
1: No see automaksu kehtestamise vastu allkirjade kogumine, see oli 2024.
0: Ja.
1: Sai kokku 65,565 allkirja, aga nüüd sel aastal märtsikuus rahvaalgatus toidukaupadele kehtiva käibemaksu määra vähendamiseks kogus ligi 100 000 allkirja 98,580. Mm-hmm. See on nagu kõige suurema numbriga. Ja. Ja ma vaatan, siin paar aastat tagasi on tehtud ka rahvaalgatus. Kaja Kallas peab tagasi astuma.
0: Aha.
1: 28,278 allkirja. Ja petitsioon perekonna seaduse muutmiseks, see oli 35,805 allkirja.
2: Täna on õhtul ees üks nupukene, see ei ole küll rahvaalgatusega, ma mõtlesin, et kuidas siis Türgi rahvas võitles. Türgis mingil hetkel tuli otsus ühe ülikooli kohta, et me paneme selle ülikooli kinni, pauk, põmm ja punkt. 20,000 üliõpilast on seal minu meelest. Ja tuli niimoodi rahvas välja ja tänavatele üliõpilased olid nii raevukad, et ei õnnestunud.
1: Mhm.
2: Eks? Et kas noh, mõtle see nagu rahva niisugune, et me tuleme niimoodi tänavatele, et ma ei tea, öeldakse riigikogus tõesti, ma ei tea, paneme automaksu peale, on ju, rahvas ütleb, ei pane, on ju, ja siis lähed ja oled nii häälekas, et võt ei panegi, on ju. See
1: huvitavaid asju on siin algatatud, jah. Ülbus ei ole poliitika, Jürgen Ligi peab lahkuma, sest
2: mitu allkirja seal on?
1: 6863, pole üldse vähe. Et igasugused huvitavaid asju on siin, jah.
0: No siin on ju miks seda, et ministritele ja riigikogu liikme lastele tuleb maksta miinimumpalka. See väga hästi ei lähe, 25 alki. Mis see mõte nagu on?
1: Ei, ma
2: teema tõstatus.
1: Äkki me peaks ka tegema mingisuguse algatuse.
2: Millise teema tõstataksid sina?
0: Ma niisama ei viitsiks teha. Ma siis peaks nagu see läbi mõeldud olema. Mingi asi, noh kindlasti on mingid asju. Mina kindlasti teeksin... Ja tegelikult peaks vaatama, kuidas saab, et kultuurisündmuste käibemaks ei saa olla 24%, sest Euroopas ei ole üheski teises riigis seda. Ma ei ütle, et see peab null olema, aga see ei saa olla 24%. See tähendab seda, et iga kontserdipilet, mis ostad, on 24% ainult puhtad maksud, 5% Eesti autorite ühingule. See on, noh, 30% on juba seal pileti seest, tegelikult sa maksad makse. See ei lähe korraldajale.
1: See on üks algatus. Peatame 5G.

0: tihti juhtub sinu elus niiviisi, et sa hakkad küpsetama kooki ja tainas? Selle teed ise valmis, ei ostagi poest valmis.
1: Paar nädalat tagasi tegin otsust lõpuni ise kooki, aga seda juhtub väga harva.
0: Ja ikkagi me läheme ja ostame selle, mis on lihtsamaks ole.
1: Ei, ma ei osta valmis tainast, ma ei tee üldse kooki kodus.
0: Aa.
1: Ma, kui ma kooki, vahel ostad valmis kooki.
0: Tänaseni on meeles, et kui ma kunagi kokaks õppisin, siis muretaimne tegemine oli üks mu lemmikuid, aga nüüd ei ole seda tõesti aastaid teinud. Aga räägin sellel teemal sellepärast, et Rimi on peaasi.ee-ga teinud omamoodi kampaania. Ja ma mõtlesin, et kui ma ei oleks sellest lugenud, siis jääks see toode ilmselt minu poolt ostmata, sellepärast teavitan inimesi. Ehk siis poes on müügil soolane õnne tainas. Noh, et muidu me ütleme ju muretainas.
2: Aga ta on muretainas sellepärast, et mure... ta mureneb mitte sellepärast, et oleks
0: et sul on mure, eks ole. Ja, aga no see on ikkagi see tuttu, et me räägime oma vaimsest tervisest.
1: Õnnetainas.
0: Kolmandikul eestlastest on liiga palju muretsemist. Mm-hmm. Kuigi ega eesti keel on ju üleüldse selline, et me tihti ütleme sõna, et kuule, ma olen muretsem midagi, ilma et me räägiksime murest. Enne, no. Me muretseme endale ka, ma ei tea, uue auto või midagi muud sellist.
1: Lapse.
0: Ja, kas te kavatsete veel last muretseda? Ei tea, kas me niimoodi küsime. Võibolla küsime ka.
1: Ja. Muretseme kõiki asju. Aga murel tuleks ka ümber nimetada.
0: Sealt saaks mingi järgmise kampaania. Aga mõttena iseeneselt jällegi sellise tähelepanu pööramise mõttes on see õnne tainas kõlab ja päris kenasti. Võibolla paneb siin isegi korraks ostma, et kuule.
1: Kas õnne tainas on mure tainas muidu?
0: Jah. Ma saan, jah, ma see oligi praegu mulle tundub jutu mõte, eks ole, et ikkagi lihtsalt paneme teise nime, et hakkame kinni eesti keelest, eesti sõnast. Mina arvasin, et sa küsid, kas tainas või taigen.
1: Mõlemad on vist õiged.
0: Ja mõlemad on õiged ja isegi vaatasin ja lugesin natukene pikemalt, et tõesti ei ole niisugust asja, et üks sõna oleks olnud oluliselt rohkem pigem on nagu Eestis ära jaotunud, kus piirkonnas mingisugus sõna kasutatakse.
1: Sina ütled taigen või tainas?
0: No ma praegu, kuna see rõõmu tainas on tainas, siis ma jäin selle taina juurde. Muidu ma võibolla oleksin isegi automaatselt öelnud taigen.
1: Hmm. Mul vist on olnud see tainas kogu aega.
0: Tainast või taigent ja siin saab selle sõnaga saab lõputult mängida. Aga igal juhul küpsetamismõtted praegu on toredad sellepärast, et meil kõigil ju uputab rabarberist.
2: Kõigil ei uputa.
1: Kõigil uputab.
2: Me käisime toomas lausa rabarberit, aga rabarber on hea ja rabarberi kook on ka väga mõtsi.
0: Jah, Andres, ma tean, et sa käisid toomas, sest kui sa hommikul rääksid, et sa tõid eile taimi,
1: no.
0: Siis sa ütlesid, et ma vaataksin su Instagrami storyst, mis taimi sa tõid. Mina hakkasin entusiastlikult vaatama, mida perekond siis kavatseb istutada. Olid lõigatud rabarberi varred, nii et ma pidin natukene aia tarkust jagama Andresele ja ütlema, et need ei hakka juuri alla võtma.
2: Ma ei öelnud, et me tõime taime, mida istutada. Me käisime meile taime toomas ja ma arvan, ma ei eksinud mitte ühegi faktiga. Rabarber on taim.
1: Just sa võiksid istutada need.
2: Ei, see vist ei lähe kasvama. Ma isegi ei tea, kuidas rabarberit. Sa pead ikka juurtega istutama. Siis
1: pane ikka aianurka.
2: No ma proovin, ma lükkan selle ühe varre sinna püsti ja vaatame, mis saama hakkab.
1: Aga mõtle, kui hakkab.
0: Mitu päeva
2: ei usu.
0: Püsti?
2: Ei usu, jah.
0: See on nagu loodus.
2: Varve on püsti ära, ja siis vajub ära, jah.
1: Nagu
2: ja.
1: Loodus või?
0: No loodusest võtad lille, eks ole, kastad vähe, vajub lontsi.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Ma mõtlesin, ma kutsuks teid mõlemad duellile.
2: Nii, mis duellile?
1: Täna on ka rahvusvaheline paberlennukite lennutamise päev ja mõtlesin, et teiks iga üks ühe paberlennuki ja vaataks, kelle oma kõige kaugemale lendab.
3: Paberlennukite lennutamine ei ole muidugi mingi sport, see on meelelahutus.
1: Mis sa õiendad?
2: Kõik, mis on...
1: Mida sa õiendad siin hommikul vara? Kuidas, mis sinu jaoks ei ole pinks ka kindlasti sport? Ja...
3: Pinks on sport.
2: Kõik, mis rajab inimesed pingerit, on sport.
1: Muidugi on sport, absoluutselt on sport.
3: Kui hakkame oli ja see laua mängu mängimist, ega sport.
2: Ega iga sport ei pea olema lihas pingutus. No selles mõttes, et male on sport samamoodi.
1: Sa ütled, et kabe ja male pole ka sport.
3: Kabe ja male on
1: sport. Aga kuidas see erineb paber?
3: Sest nii viisi on kokku lepitud.
2: Ei, kui tõpuks kokku lepitakse, et paberlennuki lennutamise sport, et siis on sport.
3: Ma küsisin sinu käest, kas tsirkuse lauamäng on sport?
2: On olenem, kui seda tehakse meeskonnit ja...
1: Aga miks me pole niimoodi kokku lepinud siis? Et miks see tsirkuse lauamäng versus
3: on
1: kabe ei või olla? Aga kabe on ka samas meelelahutus.
3: Ei tea, võiks küsi oma AI käest, miks kabe on sport?
1: See ei ole minu AI, küsi oma AI käest. Ma ei mõelda seda välja, eks ole.
2: Siklik AI.
1: Igal ühel võib AI olla.
3: Paberlennukid ma olen nõus lennutama, see kõlab lõbus.
1: No näe, näe, nüüd hakkab juba juba.
3: Sport ei ole lõbus, sport on tõesti
1: võistlus. Lõpeta ära, sport on ka väga lõbus võibolla. Vaata, Jürgen, siia maani kiib trennis. Ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbustal seal alati on.
3: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, ega ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
3: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinavatesse harjutustesse.
2: No jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
3: Olen sellele mõelnud. Ja. Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
3: No näed, hea välja küll.
1: Nii, ChatGPT vastus.
3: No.
1: Ütle Pille Minevile. Jah, täiesti vabalt võib, sõltub, kuidas sa seda teed. Kui inimesed lihtsalt vahel kontoris või klassis paber lennukid lobivad, siis see on pigem mäng või hobi. Aga kui lennukid kindlate reeglite järgi võisteldakse distantsile ja meie hakkamegi võistlema, siis on võid vabalt selle võistlus obiks ja spordi oleks nimetada.
2: No,
1: palun väga, Pille Minev.
3: Jah, sest mina samal ajal googeldasin näiteks male ja see male puhul on esimene vastus see, et male on strateegiline lauamäng. Eks, aga noh, tõesti, me ikkagi räägime malest ka kui spordist.
1: Ei, no kokkuvõttes vahet pole, noh, ma nimetasin seda siis meie vahel spordiks. See ongi maksimum sport, mida ma Pillelt välja võiksin meelitada. Mm-hmm. Et ma võiks selle võistluse täna ära teha, kui te olete nõus.
3: Olen nõus, teeme.
1: Oskate ikkagi.
2: See lennuk peab olema kõigil samasugune või ma võin...
1: Ei, sa voldi ei noh, see on ju üks osa sellest ju võistluse ette valmistamises. Sa saad ehitada oma lennukid täpselt sellise, nagu sa ise tahad.
2: Seda küll, aga noh, vaata, Formel 1 sarjas on ka standardid, et su auto peab olema kindlalt ühte moodi, et see ei tohi olla teist moodi.
1: Ennast seal on selge.
2: Ma sellepärast küsin, et lennuk peab olla teine.
1: Ei, teeme nii, et lennuk peab olema tehtud samas paverist ja ta peab kaaluma selles mõttes, ei, no lihtsalt samas paverist peab olema tehtud.
2: Selge.
1: Sa ei või sinna lisa raskus külge panna, aga kui sa teeb paperi väiksemaks, see on sinu õigus nii öelda.
2: Selge.
1: Ega ma saan aru, selles voltimises on ka paras kunst.
2: No on muidugi.
1: Et sa ei saa nagu päris mingis suvakäkki teha, et siis ta ei pruugi lennata.
2: Absoluut.

0: kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, kell on 6:32 saanud. Kolmapäev on täna 27. mai ja Star FM hommikuprogramm tervitab siin Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Täna on rahvusvaheline ära karda midagi päev.
1: Peaaegu ei kardagi välja arutud maad.
2: Jaa, esimest korda tõin mina selle välja.
3: Esimest korda räägib Pille
2: rahvusvahelisest. Ma räägin sellest ilmselt sellest, et ma ise olen kuidagi sellises punktis, et ma vajan seda julgustust praegu.
3: Mis sa kardad?
1: Mis sul on?
2: Ei, no sellepärast, et ma olen kuidagi eriti pealaiali otsas olnud see nädal, sest et noh, ongi nii, et ma ei tea, eile öösel kusin ringi, täna hommikul ei tohi kohvi juua. Ja näiteks,
1: miks ei tohi kohvi juua?
2: Ma olen seda tervise tõendit tegema, mille käigus ma otsustasin, ma teen mingid vereanalüüsid ka ära.
1: Jah, aga eelmine kord ma küsisin seda ekstra järgi sealt. Ütsin, kuulge, rääkige mulle päriselt see kohvi asid. Ütsin, et mitte midagi hullu ei ole, kui on vahe seal mõned tunnid ennem seda vereandmist. Ütles, jah, ta võib mingil väiksel skaalal muuta sinu seda vere seda. Aga ütles, et noh, nad on üldiselt soovitud, et pigem nad ei taha, et sa sööks ja vahetult ennem mingid kohvi jooksid.
2: Tead, kuna mul on seal see, miks ma lähen vereanalüüsi tegema, on, mul on kolesterool olnud kogu aeg piiri peal.
1: No võt, see ja, kindlasti mõjutab
2: eks, natukene. Just, ja see mõjutab, ja kuna ma olen kogu aeg olnud piiri ja. Peal ja ma olen nüüd aru saanud, et ma olen nüüd jõudnud sellesse vanusesse. Et kui läheb üle piiri, siis tuleb hakata mingisuguseid tablette krõbistama. Ja no see tundub mulle ka väga tüütu mõte, kas ma nüüd tõesti olengi jõudnud oma eluga sinna maani, et tuleb hakata igapäev mingit tablette krõbistama.
1: See on elu osa kahjuks pille.
2: Ja aga lürbin vett.
1: Ei, ei.
2: Ja las ma, äkki see võtab selle piiri peal see juhtum.
1: Ei, muidugi.
2: Jätab piiri peale.
1: Tasub proovida niimoodi. Kui sa selle hommiku siin ära pead ja no eks see natuke võibolla siin tunni aja pärast on tuimasem kui muidu. Aga võibolla see kohvi on meil natukene selline...
2: Psühholoogiline ka.
1: Psühholoogiline, ja. Ma arvan, et on.
2: Võib, sest ma asendasin selle täna siis pikalt tussial seismisega. Ja ei olnud halb mõte.
3: Inime on üks huvitav olend.
2: Ja kuidas ärgata üles?
3: Mina mõtlen lihtsalt seda, et nüüd lahe, et sa nagu selleks ajaks üritad kolesterooli tõmmata nagu enam vähem. Nagu...
1: Et siis võib välja paigast ära olla.
3: Nii, kui see tarsti juurest läheb, uks mu pagu kinni ja
1: kohvi.
2: Ma mõtlesin küll sellele, kus ma saan.
3: Kõik sisse jälle, mis kolesterooli tõstab. Üks kõik täiesti suma. Et,
2: jah, et, on üks võitav olen.
3: Et me tahame saada need näidud nagu korda ja siis tegelikult on üks kõik on ju. Et vaevalt, et sa oma nagu elustiili muudad sellepärast, et kolesterooli alla saada.
2: No, võibolla olen millimeeter muutnud ka selles osas.
3: Jälgid, et, mida sööd ja, no, ja jood ja.
2: Olen üha vähem püüdnud süüa pekki ja asendanud selle kalaga.
3: No, see on juba...
2: Et see on nagu see ainuke muutus, mida ma olen, millega ma tegelikult, siis ma olen ka tohutub pekiga kard. Ma tean, et see kõlab halvasti ja ebanormaalselt, aga...
3: Aga majoneesi läheb ikka 10 sentimeetri.
2: Majoneesist ma ei ole, sellega ma ei ole veel suutnud. Ja see, seda küll, see on hea meelde tulet, sest ma eile sõin praetud haugi rohkem majoneesiga.
3: Ja. Vähemalt teelt pekk rohkem majoneesiga. Ja. See on kui topelt halb.
1: Kohviga on niimoodi ka, et kohvi tõepoolest mõjutub kolesterooli, aga eriti siis, kui sööd piimaga, eks ole. Aga must kohvi ise ei tõsta hetkel sinu päris kolesterooli. Must kohvi. Aga võib mõjutada triglütsteriide ja mõningaid näite. Kohviin võib muuta ainevahetust lühiajaliselt, aga piim ja suhkur kindlasti kohvi sees keerab kõik pekki.
3: Mina läksin siit viimati ära niimoodi, et unustasin, et ei tohiks. Ja. Võin 2 tassi kohvi ja sõin 200... rasvast sõõrikut ja siis läksin oma seda juhilubade tervise tõendit saama. Ja siis arst küsis ka, et noh, siis värk siis on mul selle vererõhuga. Ma ei tea, ma juhin just 2 tassi kohvi ja noh, arsti juures nagu nii läheb vererõhk veits nagu kõrgemaks. Eks siis see ülemine ots oli päris nagu...
2: Päris huvitav, et arsti juures läheb nagu nii veits kõrgemaks.
1: No, läheb.
3: Paljudel ligimest läheb ja mul kaas arutud. Et, ja siis... Veresuhkur oli ka natuke selline, et arst küsis, mis värk sellega mõjus. Ma ütlesin, ma sõin pontsiku ilust. Tuhksuhkruga. aga jah, aga... ei ole hullu, et siis on selge, et veits oli üle, et siis ta teab, mille pärast nagu mõjutatud oli.
1: Selge on see, et Pille käitab õigesti, seda nad ikkagi soojad, et ära siis proovi ikkagi olla söömata joomata. Vett vesi ei tee sulle küll mitte midagi. Kui see nüüd just suhkruvett, siis
2: ei lahma. Vee hommikul kohvi termosesse. Mm.
1: Oh, ja, et petad ise ennast.
2: Ja te, ma oskan petta ennast. Toimis.
3: See tavus on. Mina võidaks veidi kardan täna.
1: Kardan.
3: Kõige täna on see, et täna karda midagi päeva.
1: Ta võib minna närri.
3: Et üle tükki aja ma olen väga pelglik, sest et ma olen siin olnud ühe korra ja paar korda ennegi, kui on sellised hommikud.
2: Ja.
3: Praegu ta on veel rõõmus, aga tunni aja pärast hakkab pea vastu lauda vajuma.
2: No ma, kuna ma olen ennast psühholoogiliselt selleks kõigeks ette valmistanud seekord paremini. Noh, nagu rohkem mõttega.
1: Tussid, ärgid
2: selgitada. Ole tore, ole tubli. Säkki mul tuleb täna paremini välja.
3: No vaatame,
2: teeme katse. Ma selle ette läbi mõtlen.
1: Üks ja audis sulle veel, Pille. Kas sa tead, et siin meie majas on ka tuss? Et kus nagu ära, kus nagu ikkagi väga ära hakkad vajuma.
3: Lähed seisad
1: seal, me võime suvi. Kiia sinna külma tussjärg.
2: See ei olnud üldse halb plaan muideks.
3: Ei, muidugi.
1: Ei, ma arvan ka, et ei ole, aga kas ta on noh, kauad on, ei see hetk, kui sa seal tussjärg oled, on muidugi äratab sind üles. Tuled seal välja, siis lähed nagu kuidagi nagu keha soeneb.
3: Mis meil siis on, sa lähme põtame kohvi või?
1: Lähme muidugi.
2: Ei saa.
1: Ei, kolmandat ikka saab. Meil on vaata õnneks majal on mitu korust. Kui ühel korrusel on katki, teisel korrusel ikka katki.
2: Aga mina kolmandale korrusel ei pääse õigus, jah, teie pääsete vist.
3: Hetkel muidugi tundub, et see kohviaparaadi puruks minemine on ka sõike sabotaaž.
1: Ma arvan, et selle ei pani Pille sinna selle silli.
2: Ühesel käisin.
3: Ta ei jõua kunagi siin nii vara kui täna. Auto oli juba siin, mul on tavaliselt alati auto enne siin. Ja selge, nüüd on mingi voolik kuskilt lahti ühendatud.
2: See võiks, pagan oleks ma nii nutikas, see oleks isegi päris hea
1: välja. Kolm korrust läbi käinud.
3: Kohvi ei saa
1: keegi. Ja.
2: No,
1: ma olen ka. Eile läksid ilja magamise jälle, sain ma sellest karu. Ei läinud.
2: Nii nagu ikka. Eile läks tavaliseks.
1: Ma vaatan ikka oma seda magamisvärki. Ega siin juba päev ja päev üle 5 tundi ei tule. See vist jätku suutlik
3: ei ole.
1: Ma
3: ei ole.
2: On ikka, sest et...
3: Hea küll selge, pole muusikas. Siin pole
2: selle. Sa küsid, ma läksin õigel ajal 1:30, hakkasin moodi pole liikuma.
3: Õigel ajal.
1: No vaata, sul on see, et sa teed päeval une.
2: Seda küll.
1: See võibolla kompenseerib.
2: Väga kompenseerib.
1: Mul ei ole õnnestunud päeval magada, kuigi taas. Tõsi, eile ma jäin siia maija natukene pikemaks, sest mul oli vaja oodata abikaasat ja last. Mul ei olnud mõtet rakkare sõita, siis me läksime siit edasi Haapsalusse ja kohe räägin, mis Haapsalus toivas. Oi. Aga ma siis läksin siia massaasitooli.
2: Ja
1: seal ma tõesti vist 20 minuti tukastasin, siis ma ehmatasin ühel hetkel kõne peale üles. Et noh, selles mõttes 20 minuti und sain seal.
2: See mõneks ajaks, noh, nagu hetkeks aitama.
1: Aitama, ei, no ma jõudsin koju, aga jõuad koju, siis toimetad ja siis see kell nagu hirmu äratavalt kiirist läbi, ilja läheb pimedaks, eks ole, siis ei teki, noh, ma ei tea, ühesõnaga.
2: Aga
1: ma
2: võtan ennast kord. Voodi, nii see rikkus maija toodi.
1: Noh, ei tea, kas see raadio palka nagu tõstab see, et ma ilja magama lähen, kahjuks ei.
3: Pigem vähendab, sest sa lähed järjest halvemaks, kui sa oled väsinud. Ja
1: võibolla
3: tüütumaks.
2: Vähem kontrollis.
1: No siiras, ma olen kogu aeg tere elu olnud. Kell on 6:40, täitsa siiralt kohe, ütlen. Ja me kuuleme muusikat. Teid Kueta ja Sia on tulemas Lady Gaga ja Bruno Mars üheskoos praegu Die with a Smile kõlab siin.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Mõnusat hommiku jätku, kell on 6:47 saanud, oled raadioga Star FM.
2: Kes plaanib õue minna täna, siis vastik jahe
1: on. On küll, hommikul oli ka tunda seda 8 kraadi, näitas mul auto see termomeeter.
2: Et ma olin juba ära unustanud, et nii vastik võib olla.
3: No, ka eile äkki. Ei, ma pean silma, see jahedus ei ole tulnud ju nüüd nagu järsult.
1: Jah, ei seda mitte.
2: No jah, aga eile ma ei tundnud seda nii tugevalt kui täna.
3: Päike oli väljas selle pärast, aga tuule käes oli päris jahe eile ka.
2: Tuul ja külm ja tegelikult vist nii jätkubki terve see nädal, lihtsalt ütlengi seda selle pärast, et kui plaanid õue minna, siis panin isegi täna paksema jope selga.
3: Mina nägin, et nädal lõpuks läheb soojamaks.
1: Järgmine nädal tõesti on täitsa selline 20 ja 20. Plus võib vihma ja kõike muud veel olla, aga no see selleks. Selles mõttes on, no ütleme, suvi ei ole veel ka alanud, see on kevad ja kevades ongi vaja niiskust, loodust tärkab kõik muu veelgi.
3: Kuule.
1: No kuulen küll.
3: Mõelge nüüd sellele, mis toimub praegu Inglismaal. Kas seda tahaksid
1: oksa? Seda ka ei taha. Ja mitte ainult Inglismaal. Euroopas on kuuma laine tõesti. Aga mida mina panen tähele sellel aastal, ma ei mäleta, et oleks iga päev nii tuuline.
3: Jaa,
1: jube tuuline.
3: On tuuline olnud küll
1: et, ja väga pikalt. Et üks kõik, kus ma olen, on see mingi megatuul. Ja viisin eile üleile tegelikult juba tuli meelde pudelid ära. Kärusid suure kotti, pudelid enda arust sidusin kinni, tegin käru lahti ja siis üks kott oli nagu lahti tulnud ja sealt pudenes välja plekk purke. Ja selline tuul oli, et ma, kui keegi oleks filmid seda, siis selle oleks nagu väga hea sellise Benny Hilli tausta pannud ja väga lõbuse video saanud, kuidas puuseb mööda Rakvere ajab neid õlle purke taga, sa ei kujuta ette, kui kiiresti võib tuul panna selle plekkpurgi liikuma ja kui neid on umbes seal 30, mis mööda tänavaid ja parklaid ringi vaeb, siis see võis olla väga koomiline vaatepilt.
2: Ma just mõtlesin, et mis purgid olid, kas longero või õlu?
1: Täitsa ausalt ütlen sulle, et seal oli Pepsi, Coca-Cola, seal
3: purk
1: ja meeldib purgist. Ma ei ole väga suur Coca-Cola jooja, aga vahel on täitsa mõnus võtta ja need on sinna pikka ajas kogunenud, aga et keegi nüüd nägi ja ütleb Andres, mida sa valetad, siis tõepoolest seal oli ka longer ja õlle purke päris palju. Sauna me ikka teeme, pakun õlut.
3: Ma ei ole isegi märganud, et Eestis müüakse Coca-Colat ka purkidest.
1: Tõsi ka, jah.
3: Ja, automaatselt lähen ja võtan kohe pudeli.
1: Ma pigem valin alt selle purgi, aga purgiga on üks asi, sa pead selle ära jooma.
3: Ja.
1: Sa ei saa nagu seda jätta niisama vedelema. Vaata, korgil on niimoodi, võtad longsu, paid korgi peale ja seda sul seisab niimoodi.
3: Aga kui unustad mõneks päevaks ja siis otsustad seda juua, siis on lihtsalt suhkruvesi.
2: Kõige toredam on juua Coca-Colat klaas pudelist.
3: Toredam kui purgist.
2: Jah, toredam kui purgist ja toredam kui plastpudelist.
1: Jah, ei vaida vastu, aga ma üldiselt seda klaasi ei osta.
2: Seda vähe.
1: Seda on vähem, jah. Ja mis ma võin tähele, mis on ikkagi lahe. Vanasti, kui ma otsisin seda, kui saab sisse valada pudelid, siis oli niimoodi plekki ja plastiku saad sisse valada. Klaasi ei tohi. Aga nüüd on saad klaasi ka sinna sisse valada.
2: Kõik korraga.
3: Stil Rakveres on ka selline.
1: Oh, mitu tükki pillekene, ma ütlen sulle.
3: Mis sa küsisin? No?
1: Ja, on küll, on küll. Ja see on
2: tore. See on umbes sama küsimus, nagu Andres küsib mugest kogu, kas teil Hiiumal elekter on. Ja, et, nagu,
1: niimoodi ma muidugi pole küsinud.
2: Hobused on rautatud.
1: Ma olen küsinud, kas Hiiumal on elu. Kas seal on kas inimtegevust on Hiiumal?
3: Need taaraautomaate lihtsalt ju tuli alles nagu rohkem. Tallinnas oli kogu aeg üks või kaks siia. No,
1: oli, neid oli vähe. Ja. Eks neid tuleb, aga ma vaatsin, hirmus mingisid robotsüsteem on käima löödud, lindi pealt jookseb vahepeal neil, mis tagas. Jube palju muidugi tagastab. Täiesti normaalselt. Ei tea, mis talle ei meeldi, kus ta ei saanud midagi triipkoodi. Tegelikult on kõrval see masin, kus sa saad üks aval sisse toppida. No ma ei viitsi.
3: Aga kas kõrval on Rakveres ka see mees, kes on nõus need vastu võtma, kui sa ei viitsi?
1: Ja siis läheb prügikasti. Sinna, seal on selline kogumiskast.
3: Muidu on ju aegalt nendes kohtades, noh, niisugused harrad, kes on valmis selle taara vastu võtma, mis ei lähe sulle esimese hooga läbi.
1: Võtta ei tea, pole vahanud neid ärrast.
2: Teate, ma ei vii taarat ära üldse, mul ei teki taarat nii, et ma ei tea, mis mehed seal ringi liiguvad ja...
3: Oi.
1: Sul ei teki taarat.
3: Sina ei joo meil longerot.
2: Ei joo, jah.
3: Ei. Ma ise seda jooks, aga...
2: Ja.
3: Ei teki taarat.
2: Ei teki, jah.
1: Noh, tubli.
2: Või noh, klaas taarat tekib, aga seda ma sinna ju ei vii.
3: No selle viskan ma ka sellesse ametliku kasti.
2: No klaasi kogumispunkti, jah.
1: Lähme meie vaikselt täis tundi, Jürgen teeb ära uudise, et oled raadioga Star FM, kell on 6:52 saanud. Me soovime sulle ilusat hommiku jätku ja ansambel Smilers jätkab. Smilers, Smilers, heal lapsel mitu nime.
2: Mõtleks veel mingi kolmanda neile välja.
1: Ma ei mõtle neid ise välja, sest ma olen nende suurkontserti korraldanud ja Hendrik Salsaller ütleb ise kord Smilers, kord Smilers.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klassaken.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
3: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
4: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. Iraan allkirjastab Ameerika Ühendriikidega rahulepingu ainult siis, kui USA vabastab 24 miljardi dollari väärtuses islamiriigi külmutatud varasid. Külmutatud varad hõlmavad nafta ja gaasimüügist saadud tulu, seda raha on USA sanktsioonide tõttu aastaid välispankades hoitud. Iraani külmutatud varade koguväärtus, mis koosneb peamiselt sularahast, kuid hõlmab ka kinnisvara, ületab 100 miljardit dollarit. Nafta hinnad tõusid eile tagasi 100 dollarini barreli kohta, mida soodustas jätkuv ebakindlus väina taasavamise ümber. Uudiste agentuuri Reutersi allikate teatel plaanib NATO luua uue juhtimistruktuuri, mis võimaldaks kiiresti paigutada suure hulga vägesid Eestisse ja Lätti. NATO jaoks tähendab see võimet reageerida kiiremini ja koordineeritumalt, kui julgeoleku olukord peaks halvenema. Uue plaani kohaselt määratakse Eesti ja Läti kaitseks teine NATO korpus, Hollandi ja Saksa korpus. Kui Reutersi allikate sõnul on põhimõtteline kokkuleppe saavutatud, ei ole veel teada, millal uus juhtimissüsteem ametlikult jõustub. Eesti inimesed on tuleviku osas üsna pessimistlikud ja arvavad, et elu läheb keerulisemaks selgu statistikameti avaldatud ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet mõõtvate uuringute tulemustest. Arvatakse, et enda leibkonna sissetulek ei suurene, hinnad tõusevad ja elu läheb majanduslikult keerulisemaks. Statistikameti uuring näitas, et tarbijate kindlustunne oli maikuus miinus 31 punkti, mis oli 2 punkti võrra parem kui eelmisel kuul. Ning Eesti elektriautode laadimisvõrk on 4 aastaga kasvanud enam kui 10 korda, samas kui elektriautode müük järsult kerkinud pole. Arendajad tõdevad, et tegu on äriga, mis lähemas tulevikus toob ainult miinust. Et investeeringud hakkaks tagasi tulema, peaks elektriautosid olema praegusest vähemalt 4-5 korda rohkem. Aprillis müüdi 115 uut elektriautot, mis moodustas 6% kõigist uutest autodest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja on äikest ja sooja lubatakse täna 9-15 kraadi.
3: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea, Kartestis.
3: Mis sul on Kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Ja liikluses ka Smuuli teel ning Jõe tänaval on patrullid tööd tegemas jõudu tööle.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, 4 minutit üle 7 on saanud kell, täna kolmapäev, 27. mai, oled raadioga Star FM, Pille Jürgen ja Andres on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Käisin eile kodulinnas Haapsalus, küll on ikka ilus linn, ei ole ikkagi läbisõidu linn hiidlaste jaoks, nagu need hiidlased räägivad, võibolla kõik hiidlased ei räägi, aga üks Jürgen Pärnsalu küll räägib.
2: On rääkinud.
1: Ja viskes siin nalja, tead, sõike läbisõidu oov jääb siin ette,
2: võtta poo maha. Selline vastastikune nöök.
3: Mulle Haapsalu väga meeldis, kui ta asuks veidi nagu trääkides kõrval poo. Ma kohe mõtleks, et see võt see linna näge.
1: Seal peaks pead jukti üle tegema, sinna Rohuküla poole niimoodi, pjuh, et saad kohe sõita nagu neljarealine.
3: Jah.
1: Jah, ei, absoluutselt.
3: Aga või maalt läbi.
1: Jah, see on teine variant. Aga tunnel. Samas siis sa ei näeks üldse ju linna. See on tore, et sa sõidad linnast läbi ja valgusvoor on ja bussi ja ama juures sõidad mööda. Ja...
3: Ma olen näinud seda linna päris palju.
1: Mm, no sellepärast, et sul pole muud valikut.
3: Ei olegi ja olen ka sisse keeranud sinna linna. Ei sõida niisama läbi.
1: Ah, niimoodi. Jah.
3: Aga mis siis on ajaga muutunud absoluut? Sandke siis mõni nagu...
1: Tead, mis on, no ega ju, no seda sa tead ju ammu, et see peatänav on tehtud, on ju.
3: See, sealt, et see lagedaks tehti seal.
1: Lagedaks küll, aga munakivi pandi sinna, on ju. Lisaks sellele on palju, palju ägedaid kohvikuid tulnud.
3: Jaa. Ühes ma käis. Ka või?
1: Ma ei ole nagu nii
2: tihe külaline
1: seal kohvikutes.
3: Iga aasta on keegi uus või?
1: Aga minu arust see vanaline osa on tehtud nagu kohvik otse ja kuidagi see on lahe. Mm-hmm. Ja inimesed aina rohkem leiavad seda absoluut üles ka. Ma siit ja sealt ikkagi kuulen.
3: Aga soovite siis mõni uus kohvik.
2: No vaata, sina oled minu arust selles osas erinev, et sa käid ka Tallinnas kogu aeg mööda kohvikud. Mul ei jää need nimed meelde, sest et ma ei käi väga tihti kohvikud.
1: Ma arvan, et Jürgen ei ole isegi käinud seal, kus mina käisin, ei ole viigi kohvikus söömas.
2: On ikka, see on ju
1: ei, Jürgen ei ole, usu mind, et ei ole.
2: Tipptasemel koht, no
1: Jürgen ei ole, ta ei ole Haapsalu sinna nurka isegi sattunud.
3: Mingi sõbra kohvik või?
2: Ei ole.
3: Niimoodi siis.
2: Ei, no, aga see on tegelikult olnud palju aastaid ülimalt kindla peale minek.
1: Eile veendusin sellest täielikult. Ma ei ole, minu tuttab ka see ei ole, praegu mingisugune sõbra reklaamimine, vaid lihtsalt eile sattusin sinna, kuna seal oli tehtud meil õhtusöögi laud, kuhu me olime palutud abikaasaga ja siis me käisime seal viigi kohvikus ja super toidud. Midagi pole öelda, väga äge viigi ääres selline ilusa vaatega kohvik, super.
2: See on üks ainulaadsemaid kohti ka selle poolest, et ta on aastaringselt lahti, ja. Sest tegelikult Haapsalus on tõesti mitmeid häid restorane, aga nad ei ole
1: talvel lahti
2: või siis nii palju lahti.
3: Vaatan praegu ja tõepoolest tuleb tuttav ette, aga siis see ei ole kunagi jahtunud.
1: Soovitan minna, seal on ka taimetoitu ja tõesti olid, toidud olid äärmiselt maitsad.
3: No, mis sa ohkad siin?
2: Ma ei ohka, ma õhkan, mitte ei ohka, tee palun vahet, kas see on ohkamine või õhkamine.
3: Ma mõtlesin, et sa nagu ohkad selle peale, et ma ei ole viigi kohvikus käinud.
1: Ja nüüd, miks me sinna läksime, see oli ikka tore lugu, kuidas ühel hetkel kirjutab ema meile sinna peregruppi, et ootame teid teisipäeval kell 4 viigi kohvikus õhtusöögile. Mõtlen teisipäev esiteks kell 4. Pooled inimesed on ju tööl, ma arvan on ju. Ja okei, mõtlesin, et no, mul päästa päev oli tegelikult eile. Mõtlesin, mida nüüd teha, olen juba päästes kirjas. Hea küll, Elisane emale, mis õhtus ja miks, mis sünnipäev, midagi ole, mis asi see siis on, et nagu... Ei, noh, õhtusöök või noh, kutsume teid sööma. Mm-hmm. Ma ei tea, okei, saatsite kutse, niimoodi seal on nagu Agnes, Raivo, mõtlesin, ma ei tea, abiellute või? Ei ole abiellunud, mõtlesin, aga siis plaanite või? Ma kutsume õhtusöökile, mõtlesin, kuule, ütle siis mulle, ma tean, kuidas riide panna, kus tuua lilli, kingitus, ma ei tea ju lihtsalt õhtusöökile, ma ei tea, no pane riide nagu õhtusöökile tuleksid. Oh, juudas, no jaa küll, mõeldud tehtud, siis ma mõtlesin, ma hea, kas õhtusöögi pärast ainult ma hakkan seda ikkagi vahetama, seda päästepäeva, siis räägib mulle naine, noh, ikka peab minema, enne kui ikka kutsutakse, et me ikkagi ei jõua nii tihti sinna Haapsalust, et ikkagi peab ema juures käima, no jaa küll, mõeldud tehtud, proovisin selle ära tüistada, sain, läksime siis Haapsalusse. Ja selgus, nemad on käinud oma pikaajalise kaasaga registreerimas. Nad on abiellunud.
3: Palju õnne.
1: Jah, palju õnne. Võt niimoodi oli asja.
2: Nad registreerisid siis vaikselt kahekes ära.
1: Ja kutsusid meid, et see ei tuleks kuskilt niisam välja, et siis nagu öelda meile ja niimoodi. Ja siis tegid meile see üks õhtusöögi välja ja

0: abikaasa lapsed ja nende pered. Et no ei olnud palju, 20 inimest umbes seal istusime ja lobisesime ja sõime ja ei väga tore.
1: Kas abiellumiseks oli asine põhjus või lihtsalt inimesed tundsid oma südamest, et aeg on nüüd see liit?
0: Ma ei tea, mis see asine põhjus tähendab.
1: No teine kord on, hakkad mõtlema, eks ole, kuidas siin mingid kinnisarad asjad, eks ole, paneme kõik paika
0: teine. Seda ma ei usu, ma arvan, see ei, seda ma ei tea, ma ei oska seda kommenteerida.
1: No aga siis hakkame sünnipäeva mängu mängima.
2: Asine põhjus.
1: Ei no on ju vahel, sa lähed.
0: Ei võib olla küll, aga mina ei tea, mis nende põhjused on, aga nad on koos olnud pikka aega ja väga toredad nad selle liidu tegid.
2: Küsi järgmine tema käest, mis põhjusega sa siis abiellusid?
0: Just nimelt.
1: Mina arvan, et südame sunnil.
0: Tänapäeval abiellutakse lahusvara on ikkagi suurelt tealt pannakse sisse lahusvara. Et see, mis on sinu, see, mis on minu, on minu. Ja noh, teaks ega seda ühisvara, aga seda vist teaks arvamine, ma mingit statistikat vaatasin.
1: No jah, ja nendel tõenäoliselt on ju asjad vara, noh, mis on enne abielu, see ja, ei puhuta enam asjasse.
0: Just nimelt, jah. Aga meie tõepoolest hakkame mängima sünnipäeva mängu ja me tahame väga ära anda seda 500 eurot. Me ei ole ammu seda ära annud, nii et varsti ütleme sulle kui sa kuule nüüd täna hoolikalt raadiot, kui sa oled selles kuus sündinud, siis helista meile ja kui sa oled esimene helistaja, sa ütled kuupäeva, me ütleme sulle seda vähe või palju, siis kui sa juba sinna kummagile poole ei lähe, siis katkes ta kõne ära, anna kellel teisel võimalus. Noh näed, ma annan kuidagi nõu, et kuidagi meil on vaja kuidagi see taks anda, et noh seda kommi-vommi kastid ka, ma arvan, neil juba vaatad vau, et need kaste läheb nii palju. Ei, nendel on, ma arvan, kommi-pommi kaste nii palju. Aga tõepoolest, miks ma räägin kommi-pommis, sellepärast, et kui sa ei saa 500 eurot, saad kommi-pommi terve suure kommi kasti, seal on tõesti palju komme. Vaata ka kommi-pomm.ee, nad täistavad oma 30. sünnipäeva. Aga väike lugu, Lewis Capaldit ja siis ütleme sulle kuu.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Manni vaatas, kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus.
6: Jätka Kale Puanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
10: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
11: Just selvepesulasse.
10: Nii vara?
11: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Just selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
12: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus viis.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: sünnipäevamängu toob sinuni kommipamm .
2: Tere hommikust, 7:18 on kell saanud sünnipäevamängu. Hakkame mängima kommipomm selle sinuni toob ja sul on võimalus 500 eurot endale saada. Ja kui ei saa, siis nagu öeldud sai, siis kommipomm on pannud sulle terve kasti teie kommi välja. Et kas oleme valmis?
3: Ja juuli kuu sünnipäeva lapsed.
2: Juuli! Väga tore. Ja. Juuli kuu sünnipäeva lapsed helistage 63 60 6200. Aitäh sulle. Nii.
4: Esimene võib öelda meile.
2: Tere hommikust.
5: Tere,
3: kuues.
2: Kuues juuli. Nii. Vähe. Seda on nüüd vähe.
4: Ja.
2: Kõik, kes on sealt alla poole, katkestage kõnead ka teistel võimalus. Tere hommikust. Tere. Millal on sinul juulis sünnipäev?
5: Hallo.
2: Millal on su sünnipäev?
5: 11.
3: on ka vähe.
2: Seda on ka vähe. Nii et katkestame kõned kõik, kes on alla.
4: Kolmas ei ütle veel kuupäeva.
2: Ja kolmas sellist oled sina. Ära ütle meile veel oma kuupäeva, aga kas sa oled juulis sündinud?
5: Ja.
2: Kuidas on nimi?
5: Heidi.
2: Heidi.
5: Kaidi.
2: Nii, Kaidi.
4: Kaidi, ütlen sulle siis selle juuliku kuupäeva.
2: No, tuleb, ja peab tulema.
4: Loodame, et läheb kokku 17. juuli.
5: Ei ole.
2: Millal siis on?
5: 28.
3: No jah, aga kasti täis kommi ikka.
2: Jah, sünnipäevaks jõuab terve kasti täis komme sinuni. Saad head ja paremat jagada külalistele.
5: Jah.
2: Ära nüüd ole nii kurb, sa oled ikkagi võitja ju.
5: Jah.
2: Ega ma ei tea, võibolla see kast maksab 600 eurot, võibolla palju parem võit.
3: Ega me ei tea, jah.
2: Jah.
3: See kommiga väärtust, me ei pole aimugi.
2: Ei pole aimugi, jah. Aga igal juhul, Kaidi, palju õnne sulle.
5: Aitäh.
2: Ole palun kena, jää liinile. Ma räägin sinuga natukene eetriväliselt siin salajuttu.
4: Ma võin rääkida paar rõõmustavat lupsu.
3: Me läheme pere nõukogusse.
2: Läheme või?
3: Ja siis ei lähe.
2: Ei, me jõuame seda paar lupsu ka rääkida. Ma praegu sünnipäeva mäng läks nii kiiresti, et vaatame korra siin otsa. Ja, lupsud on ju...
3: Lupsud, jah.
2: See... Lupsud. Mis lups tähendab? No to näide, millest me hakkame rääkima siis?
4: Me hakkame rääkima sellest,
3: lõpsti.
4: Et kiidame eestlasi. Kiidame Eesti rahvast. Võtame ette Ekspressi täna ainult kuudurubriigi.
3: No selleks meil ikka aeg on, et eestlast kiita.
4: Ja.
2: The Weekend jätkab raadiosse Star FM.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juulil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
7: Noormees, näidake oma kotid ette.
8: Ma ei näita oma kotte ette.
9: Milles probleem on?
7: Näida kotte näidata.
9: Te ei taha oma kotte näidata.
8: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 27. mai Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
13: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: Tere hommikust, Raadio on Star FM ja hommiku program on sinuga koos ja no kiidame eestlasi, miks mitte? Ma ütlen, et seda kiitust ongi viimasel ajal liiga vähe, me kipume kogu aeg vinguma, aga kiitust on vähe ja meie siis proovime seda ikkagi muuta.
16: Ja no Ekspressi abiga, sest kuudrubriigis kõigepealt on välja toodud Eesti rahvas, haritud rahvast ja kes ütles, et eestlane ei loe, kui sa mõtled, siis viimasel aastal 2025 käis eestlane rahva raamatukogus ja laenas raamatuid 117,390 korda rohkem
17: kui aasta raamatuid. Varem. Ma olen nüüd viimasel ajal sealt mööda jalutanud ja mõtlen, et peaks sisse põikama sinna rahvusraamatu kokku, et nüüd ta on ju kõik uus ja uhke. Et huvita, mida nad sealt laenutavad?
16: Seda loed see ühes teisest artiklis, see edetabel tuleb aegajalt.
17: Tuleb jah. Ja huvita, kas see statistika on ka, et kui palju siis tagasiviimisega hiljaks jääd?
16: Ei. Sest sellega enam nii palju hiljaks ei jääda, kuna sa saad panna selle lupsti.
17: Ikka jäädakse. See on, see on raamatukogu eeskirjadesse sisse kirjutatud, et alati vii hiljem tagasi, kui
16: ma
17: sa
16: praegu pidid. Avasin, et teine asi oli mul täna hommikul juba lupsti. Algu tuleb jälgida. Kõik asjad käivad mul lupsti.
17: Sul käib lupsti, jah, täna. Lupsud ja lupsti, jah.
16: Ja, aga suurema rõõmuga teatan veel teisest asjast, mida siin kiidetakse. Need on niši üritused ja näiteks Korgi Fest. Et sulle ei pea meeldima korgid või sulle isegi ei pea meeldima koerad.
17: Me räägime nüüd korkidest nagu pudelikorgid
16: no, nüüd täpsustasin.
17: Koerad.
16: Koerad, jah. Aga on ikkagi tore, kui keegi viitsib, noh, näiteks sul on mingi hobi või kirg, et võt, kutsudki päriselt need inimesed kokku, ei ole lihtsalt mitte mingisugune Facebooki grupp, on ju, vaid, noh, teed, ma ei tea, laboratori, teed festivale.
17: Sa tee.
16: Jah, organiseerimise lugu, sest laboratorid on üldiselt sõbralikud ja selleks saaks hakkama küll, on ju.
17: Jah.
16: No, nad võivad kokku tulla ja võivad mööseldada see, et eks see rihma otsast lahti kohtuvate labradoride kokku tuleku kusagil kinnisel territoorium.
17: Tahad sellist asja organiseerida?
16: Ei taha, aga no mõte, mulle meeldiks, võibolla ma läheks sinna.
17: Ai, ma kui
16: tulevad ainult seda sõbralikud labradorid, kes tahavad teistega mängida.
17: Aha.
16: Ja,
17: juba ei oos. juba joos.
16: Tahan mina kiita. Aga ei õnnestu, juba sa tõmbad vett.
17: Ei, ma ei tõmba. Ma väga tunnustan seda, et sa tahaksid sellist üritust teha. Tahan isegi tulla sinna aia taha vaatama, kuidas sellega läheb.
16: No ma ei tea, no, ma jätsin päädi praegu kõrvale siin sahinates, kas see on nüüd hea uudis või halb, mis ma sulle näiteks ütlen, et eelmisel aastal vedas LHV Inglismaa klientidele esinema Tommy Cashi. Tänavu esines teele Viira kahe tantsutüdrukuga.
17: No.
16: Pealkirja on nupul LHV säästab. See nüüd oli tore lugu, mis ma teile praegu rääkin. Elmo õpilased on...
15: No ikka tore lugu, kui käivad eestlased välismaal esinemas. See on alati positiivne.
16: Ja Elva koolikohta on jah öeldud, et top 100 tehti vahepeal, et kus lapsed ütlevad, et nad on hästi õnnelikult koolis käia. See vaatamata sellele, et siin oli vahepeal Elva koolidirektoriga Janti, siis seal ütlevad ikkagi lapsed, et nii tore on koolis käia. Ma olen nii õnnelik. See on ka tore.
17: Jah. Kas koolid ju saavad nüüd kohe...
15: No juuni kuuga, eks ole? Veel on, ma ei tea, kas eksamid on kõik tehtud või on üks veel teha või?
17: Tead, jään vastuse võlgu.
15: Matemaatik oli nüüd või ilja, kui ma tean.
17: Kas matemaatika ei pidagi viimal olema?
15: Võibolla siis tuleb kohe matemaatika. Jah, võibolla tuleb, jah.
16: Muidu, kui sa tassid midagi sealt päädrubriigis ka, siis teie siin spordile kaas elavad, et kohe algab MM.
15: Ei, no pidime kiitma ja head
16: ainult. Ei, no aga siin saad sa oma panuse anda. Et vanasti oli ikkagi niimoodi, et oli võimatu mitte teada, et tuleb MM. Ja oli kõik reklaamid, eelreklaamid, tohutud jutud.
15: Jah.
16: Praegu? Tuleb või MM või?
15: Ei, mis sa räägid? Kõik kohad on reklaamid.
16: Vähe mürglid.
15: Lõpeta ära. See on meist lihtsalt nii kaugel ja jalkafänd ja vikka, et MM tuleb ja ikka näeb neid reklaame.
17: Eile oli mingi saade veel telekast mingi MM eel või mingi asi.
16: Ja. Olgu.
15: Kell on saanud 7:30, uudiste aeg on meil ja siis pere nõukogu.
16: Kas sul on kodus seinakell?
18: Sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.

0: tere hommikust. Iraan allkirjastab Ameerika Ühendriikidega rahulepingu ainult siis, kui USA vabastab 24 miljardi dollari väärtuses islamiriigi külmutatud varasid. Külmutatud varad hõlmavad nafta ja gaasimüügist saadud tulu. Seda raha on USA sanktsioonide tõttu aastaid välispankades hoitud. Iraani külmutatud varade koguväärtus, mis koosneb peamiselt sularahast, kuid hõlmab ka kinnisvara, ületab 100 miljardit dollarit. Nafta hinnad tõusid eile tagasi 100 dollarini barreli kohta, mida soodustas jätkuv ebakindlus Hormuzi väina taasavamise ümber. Uudistagentuuri Reutersi allikate teatel plaanib NATO luua uue juhtimisstruktuuri, mis võimaldaks kiiresti paigutada suure hulga vägesid Eestisse ja Lätti. NATO jaoks tähendab see võimet reageerida kiiremini ja koordineeritumalt, kui julgeoleku olukord peaks halvenema. Uue plaani kohaselt määratakse Eesti ja Läti kaitseks Hollandi ja Saksa korpus. Kuigi Reutersi allikate sõnul on põhimõtteline kokkuleppe saavutatud, ei ole veel teada, millal uus juhtimissüsteem ametlikult jõustub. Eesti inimesed on tuleviku osas üsna pessimistlikud ja arvavad, et elu läheb keerulisemaks elju statistikameti avaldatud ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet mõõtuvate uuringute tulemustest. Arvatakse, et enda leibkonna sissetulek ei suurene, hinnad tõusevad ja elu läheb majanduslikult keerulisemaks. Statistikameti uuring näitas, et tarbijate kindlustunne oli maikuus miinus 31 punkti, mis oli 2 punkti võrra parem kui eelmisel kuul. Eesti elektriautode laadimisvõrk on 4 aastaga kasvanud enam kui 10 korda, samas kui elektriautode müük järsult kerkinud pole. Arendajad tõdevad, et tegu on äriga, mis lähemas tulevikus toob ainult miinust. Et investeeringud hakkaks tagasi tulema, peaks elektriautosid olema praegusest vähemalt 4-5 korda rohkem. Aprillis müüdi 115 uut elektriautot, mis moodustas 6% kõigist uutest autodest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja on äikest. Õhutemperatuur täna plus poole peal 9 kuni 15 kraadi lubatakse sooja. Hea autojuht, ole tähelepanelik Paldiski maanteel Hippodromi kvartali juures. Seal on toimunud liiklusõnnetus ja juba tekkinud ka väiksemat sorti ummik.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7.36 on õige kell, Perenõukogu aeg on kätte jõudnud.
2: Noh, kas sinu kodus on siis seina kell?
1: Ei ole.
3: Ma tea, Pillel kindlasti on.
2: Jaa.
1: Mul ei ole tõepoolest seina kella, ma pean ütlema, noh, mul on seal ahju peal kell ja mul on külmkappi peal, meil on selline ekraaniga külmkapp, seal on kell ja...
3: Kuna Pillel on ka hooajalised linikud ja kardinad, siis kindlasti on tal seina kell.
1: Hooajaline või?
2: Mul on seina kell ja mulle nii väga meeldib see, et see seina kell teeb kohe niimoodi
3: valjub.
2: Teeb nii tiktak kui ka pim-pom. Et vahel, kui me jagame oma mingid koduseid hetki kusagil Instagramis, siis noh, võibolla sina vaatad siuk ja seuhe ei kuule, aga ma sageli ei raatsi muusikat taustaks panna, sest mulle meeldib, et ma vähemalt ise kuulan kell.
1: Ja aga mõned need suuremad ja ilusad seina kellad on isegi päris lahedad ja giftid. Ma olen mõelnud seda panna, aga ei ole jõudnud.
3: See kella tiksumine on küll selline, et kui ma lähen Hiiumaale.
2: No.
3: Ja kui ma hakkan tähele panema seda kella tiksumist, siis ausalt öeldes ei ole võimalik magada. Ma olen patareid välja võtnud kellade.
1: Täis huvitav.
3: Või teised uppu viinud.
1: Kas kellegil on see linnumaja seinakell ka veel?
3: Käo kell või?
2: Kukku.
1: Käo kell. Tuleb seda välja niimoodi.
3: Ma arvan küll, et võib-olla.
1: Ja. Arvad, jah?
3: Ma usun, et ega neid tehti ka kindlasti uuemal ajal, mitte ainult need vanad.
1: Kas ma täna saan osta omal
3: seda kella?
2: Kindlasti, täiesti kindlasti saad ja ma olen ka näinud. Ja ma usun,
1: Lisi,
2: et on ka vanusest, et see seinakel, mis minul on, see ei ole patareid, aga kuigi veel kuule, et ka kirjutavad siin, et on patareid, aga see on meil ikka küles keeratav, see vanaaegne kell.
3: Meil oli ka kunagi selline seinapäev, mis tegi siis täistunnil kõlli ja... Ja siis käisid keeresid seda üles.
2: Ja ma tean, et kui meil tulevad noored maale, siis nemad panevad ka alati ööseks selle pimpom ja kogu kella panevad seisma. Mul on sellest hirmus kahju.
3: See ei ole harjunud sellega.
2: Ja, aga mulle meeldib just see tõdemus, et näed, ma magasin täna öösel nii hästi. Ma ei kuulnud ühtegi korda, kui keldigi pimpom.
3: See on sellepärast.
2: Juba see teeb mulle rõõmu, mis see annabki. Ise mõtlen, et ei, ma ei tea, kas ma magasin täna hästi. Sa ei kuulnud ühtegi pimpommi.
1: Andre ütleb loomulikult, igas ruumis, huvitav küsimus, ma liiga laisk, et igal pool telefoni kaasas kanda ja igas ruumis on seina kell olemas, Marve ütleb ka, et lausa mitu tükki on. Ja Kalev ütleb, jah, nii kaasaegseid kui ka vanaaegseid.
2: Minul üsna samamoodi ja tegelikult on nüüd ühes ruumis ammu patareid panemata sellele, no ütleme siis, riiuli peal seisule kellale ja nüüd ma hakkan vaikselt ära arjama, et ma ei saagi iga päev sealt aega vaadata.
3: Mul on käe kelladel saanud korraga kõigil põhimõtteliselt patareid tühjaks.
2: Ka jube tüütu.
3: Et ma pean minema neid vahetama.
2: Ja.
3: Aga meile on saadetud ka pilti. Sigrid saadab Garfieldi kujulise kellapilti.
2: Ma mõtlesin, et sa jäid vaatama seda Marianni kella, et see on võibolla natuke sarnane sellele meie seina kellale, mis on siis see vanaaegne.
3: Ja meil on tulnud mõned seina kella pildid ka. Ja.
2: No kui me vaatame statistikat, siis ega polegi küsimust ikka suurem hulk ütleb selgelt, et muidugi on kodus seina kell.
1: Aga Jaana ütleb, et tema ei kannata üldse tiksumist. Ei kannata lihtsalt ja üldse analoog kellat tal ei istu. Ma proovisin chatsipitilt kirjutada, no, et kes sa siis oled, vaata, on meil igasugus need imelikud nimed, vaata, kui sa oled midagi. No üldse ei seedi näiteks kardad midagi väga, siis vaata kuidagi öeldakse mingid, ma ei oska ühtegi näidet praegu tuua. Aga ta ütleb, et selle kohta, et sa analoog kellasid ei, üldse ei meeldega ei salli, siis ametliku diagnoosi ei saagi, ei olegi olemas terminit.
3: Sellist foobiat ei ole.
1: Sellist foobiat ei ole. Jah.
3: Aga vaatan, et Ilsa saadab meile kelladest pildi, mis on tehtud praepannidest. Ja... Ma mõtlen, et
2: ma näen ka
3: ta ise teeb neid, jah, tõenäoliselt siis.
1: Lähe ju tegelikult. Kööki kuugi panna, mingi välikööki, miks mitte?
2: Ja kui ma siin raadios tööl hakkasin käima, siis me ju veel telefoniga ei järganud, vaid ärkasime äratuskellaga. Ja ka siis oli ka alati hirm, et magad sisse. Ja siis ma üks vahe panin seda äratuskella siis pesukausi sisse. Plekist pesukausi sisse, sest et siis ta läriseb hommikul korralikumalt kõvemini, aga sellega oli küll see häda, et pagan tiksus ka siis öö läbi seal
3: kõlakastis.
2: Kuigi see oli tavaline laua peale pandav kell.
3: Ja. Aga Pille, ma siis küsin sellega kohe ära, kuna sul seinakell on, siis tõenäoliselt on sul ka seinakalender.
2: Ei ole.
3: Ei ole, jah.
2: Kalender
3: see on huvitav. See on huvitav.
2: Pole nagu kohta ka, aga kuna mul on kogu aeg kaasas minu väikene taskukalender, siis ikkagi kõik asjad mannakse kirjas sinna.
1: kell saanud 7:41, perenõukogu võtame kokku, et enamustel inimestel on seinakell.
2: Aga ja. Nüüd võtame ette Eesti Ekspressi ja vaatame, millised on need inimesed ja enne kõike, kes on need naised, kes sõimavad roppu moodi isegi oma nimedalt Facebookist ühte või teist.
1: Teddy Swimsi saame meie kuulata mõnusat hommiku jätku sulle.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Mõnusat hommiku jätku, kell on 7:48 saadud.
2: Kunagi kommenteerimine algas mingisugust artiklite juures, siis alati mõtlesin mina, et näed, et inimesed ikka julgevad anonüümselt nii hirmsasti ja halvasti ja jubedalt öelda, et need anonüümsed kommentaarid on olnud läbi aegade minu mõelest vastikud.
1: On küll, jah, inimesed kuidagi elavad ennast seal välja, aga need on mingit sort inimesed, ma ei tea, kes need on, ma ise, no võibolla on... Sõprusünkkonnas ka mõni, aga ma ei tea, et oleks. Et ma tahaks tegelikult kunagi nagu mõnele otsa vaadata lihtsalt nagu, noh, ma vaatan näiteks, kunagi mind isegi häirisid, noh, ma mõtlen ise enda kohta mingi kommentaarid. Enam väga ei häiri, aga vahel, tead, mul on natukese meelelahutuslikuks läinud, ma üldiselt ei loe, aga siis vahel ma olen teinud need lahti, need kommentaarid ja lugenud ja siis ma mõtlen küll, noh, Anna, palun, abi, no kes sa oled, mida sa kommenteerid, küll on kõigil midagi öelda, targutada ja nad teavad täpselt, kuidas ma elan ja kuidas ma pean elama ja see on nii koomiline.
3: Üldiselt hakkab säirima mind siis, kui tulevad kommentaarid mitte minu, vaid minu lähedaste pihta.
2: Aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
3: Minust Instagramis Alvar Longs aegalt paneb üles neid inimesi pildiga.
2: Aha.
3: Ja kommentaar sinna alle, et saaks selle kommentaari siis näoga kokku viia. On huvitavaid inimesi tõesti ja siis ma mõtlen, et jah ja seal on naiste rahvaid ka tõesti palju ja ütlevadki kehvasti ja halvasti ja nõmedalt ja siis ma mõtlengi, et huvitav, mis hetkel sa nagu päevas võtad selle aja, et sa lähed istud korra arvute taha ja sõimad kõik läbi.
2: Selle toob välja ka tänane Eesti Ekspress oma suure looga, et just jääb silma see, et naised ei näe põhjust häbeneda sotsiaalmeedias oma ees- ja perekonna nime ja pildiga teisi naisi sõimata. Just nimelt siis ka sageli teisi naisi. Siin on väga mitmed siis oma kommentaaride, tõesti nõmedate ja halbade ja inetute kommentaaridega ära toodud ühe või teise loo juures. Aga vaatab siis ajakirjanik, mis tal endal, mis sellel naisel seal Facebooki lehel on, kes see naine on seal enne.
3: Tavaliselt seal ei olegi väga miskit, paarele pilti lillepeenrast ja...
2: Hästi palju on täpselt lillepeenreid, kiisusid, päikese loojangud, noh sellised ilusad pildid, teinekord on Eesti lipp.
3: Just.
2: Et kui sa vaatad niimoodi, siis noh igate pidi kenad on ju, siin ta küsibki, et mis kuri parasiit on hammustanud, noh näiteks naist, kes on seal sooja kevatule käes sulnilt poseeriv keskealne daam kusagil praamil ja röögatab siis see avalikult kellelegi lits.
3: Uskumatu tegelikult. Ikka nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahasti elus.
2: Jaa, mõttes, aga nagu... ongi tõenäoliselt, sest et siin ajakirjanik on küsinud mitmete käest, noh siin ta on paljude kohta ka uurinud, on üks Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, ainu. Profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, ainu. Tema ei ole nõus vastama. Aga...
3: see on see kõige parem profiil, vaata, kus profiilipilt on maasikad ja mõju pildist on lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi. No, see on täiesti super profiil.
1: See, no, ei, no see, sa saad ju aru, et see ei ole täis mõistus inimene, ala arenenud. Et no ma ei tea, see ei ole okei. Vaata, inimestel on midagi väga pahasti ja ma ei tea, mida täna tehakse. Ma võtsin muide lahti. Siin Pille eelmine kord küsis, et mis mind sügisest tootab ees ja vaata, ma tegin neid katseid, eks ole. Siin abipolitsiku katseid asjus. Muidugi kroonikal oli vaja kohe väike nupuke sellest teha. Ja ma korra tegin selle lahti ja loen siit orkestrit. See on siis viis, kuidas mõnus saatejuht oskab ennast nüüd vastikuks teha, mis kuradi isu ja vaeb peaks sinna arengu peetuste ehk abipolitseenike ridadesse viima. Nad ei ole arengu peetusega sõbrad. Nad, vaat mina alati, kui keegi räägib abipolitseenikest või politseenikest halvasti ja siis kui neil on enda läda käes, siis on esimene asi, kui nad helistavad ja esimene asi tule appi ja tule tee ja siis ei ole arengu peetusest enam midagi juttu. Et see on kahe palgelisus. Kas me kujutaksime ette, kuidas me saaksime ilma nendet hakkama? Et, no.
2: no siin on näiteks Inge, kes on öelnud siin Kelly Sildaru kommentaarides halvasti. Tema on ainuke, kes on Ekspressile kommenteerinud, kui sa küsib, mis nendel inimestel viga. Et tema ütleb, et noh, näed, et tema elus on jah läinud nagu kehvast, et ta ei suhelnud aastaid oma emaga. Et noh, inimesed võibolla võtavadki sageli oma trauma, oma kibeduse kogu sellel pinnalt, eks ole, missugune on olnud nende elu enne. Ja noh, üks, kes on nüüd ka ju tulnud selle sama Sildaru looga rohkem pildile, on jurist Kärt Pormeister, kes ütleb, et tema on ka palju saanud sõimu, aga noh, tema on annud ka kellegi lausa politseisse, et saada teada, kas see isik, keda ta kahtlustab, kes on seal kirjutanud, see oli küll nüüd Joosepi nimelne, kes kirjutas, et kavatseb sellele Pormeistri lapsele oma võmpa tutvustada.
1: Oh, juudas,
2: seal ta siis, ma saan aru, saigi teada, kes see isik ka oli, aine. Või siin on üks huvitav mõttekäik veel. On räägitud ka Desiree Mummiga. No, tema on ka saanud sõimu, aga tal on niisugune tähelepanek, et ta on märganud, et näiteks isamaalane Sandra Laur ei saa nii palju vihaseid kommentaare. Ja loogika võiks olla siin selles, et kuna isama vastasleer on liberaalid, siis suure tõenäosusega haritumad inimesed ei käi. Noh, seal kommentaariumis mingisuguseid solvavaid asju ütlemas, eks ole. Et sõltub siis ka, milline poliitiline vaade sul on, aine. Aga noh, siin on, ma ei tea, tädi jälle arvamusliidrina kohal, niisuguseid on kõik laudat täis, on kellegi naispoliitiku kohta öelnud teine naine. Sellise molli ja taine olekuga kiusab mem kogu aeg inimesi. Noh, mida
3: see üle üldse, kui sa lähed kedagi sõimama selle üle, et tal on mingi eriline moll või näeb ikka rõve välja või eriti, noh, vaata, siis seda enam ma tahaks näha neid inimesi. Et kui täiuslikud nad siis on või et nagu, mis milline nägu mulle vastu vaatab sealt, kes on kirjutanud selle teise inimese kohta, kui rõveda välja näeb. Noh, see on minu seal eriti madal veel.
1: On. Vaata, mis sunnib siin minema kirjutama kommentaari. Ma loen siin Jürgen Pärnsalu kohta uudista. Siin neiuga on koos, et pillile jäänud ja siin on siis Wolf kirjutab poole toobised.
3: No.
1: See on lihtsalt, sul pole mitte midagi teha, ma lähen nüüd ja ütlen sulle sinna ja nüüd tal on väga hea olla. See on ikka nii...
2: Ekspress on paljud nimed ja need kommentaarid siin järjest ära toonud.
1: Lasta jääb ja las inimesed teevad, mis tahavad ja minu pärast kui...
2: Ei,
3: ma ei arva nii, et las teevad,
1: mis tahavad. Ma mõtlen selles mõttes, et jah, okei.
3: Minust on kogu see kommenteerimise asi on üks õudne asi.
1: See on õudne, jah. Nõudna.
3: Tegelikult tuleks, sest minu arust see...
1: Aga miks see võiks olla need meede väljandes kinni? Minu arust võiks...
2: Pandi ju kunagi nagu, et sa pead registreeritud olema. Aga
3: osad ongi.
2: Aga ega see ei muutnud.
3: Ega see ei muuda midagi, aga minu arust see õhutab viha ja halba ja minu arust sellist asja ei peaks saama teha.
1: 7.56 on saanud kell. Meie lähme...
2: Õhutame
1: head. Täistun uudistesse ja siis me anname sulle teada, mida võimatu küsimus on mängus võita. Pürmüüd, sinuta on lugu, mille sa mette mängida.
4: Sinuta

0: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Karastusjook Zip Pack 2 pudelit 2x2 liitrit ainult 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl alati väärt!
2: Kus on kätte meri? Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Tavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. Iraan allkirjastab Ameerika Ühendriikidega rahulepingu ainult siis, kui USA vabastab 24 miljardi dollari väärtuses Islami riigi külmutatud varasid. Külmutatud varad hõlmavad nafta- ja gaasimüügist saadud tulu. Seda raha on USA sanktsioonide tõttu aastaid välispankades hoitud. Iraani külmutatud varade koguväärtus, mis koosneb peamiselt sularahast, kuid hõlmab ka kinnisvara, ületab 100 miljardit dollarit. Nafta hinnad tõusid eile tagasi 100 dollarini barreli kohta, mida soodustas jätkuv ebakindlus Hormuusi väina taasavamise ümber. Uudisteagentuuri Reutersi allikate teatel plaanib NATO luua uue juhtimisstruktuuri, mis võimaldaks kiiresti paigutada suure hulga vägesid Eestisse ja Lätti. NATO jaoks tähendab see võimet reageerida kiiremini ja koordineeritumalt, kui julgeoleku olukord peaks halvenema. Uue plaani kohaselt määratakse Eesti ja Läti kaitseks Hollandi ja Saksa korpus. Kuigi Reutersi allikate sõnul on põhimõtteline kokkuleppe saavutatud, ei ole veel teada, millal uus juhtimissüsteem ametlikult jõustub. Rahvaalgatusele, mille kohaselt ei tohiks laste vastased seksuaalsüüteod aeguda anti üle 13 000 allkirja. Samal ajal on riigikogus arutluses Euroopa Liidu direktiiv, mille vastu võtmisel aeguks sellised kuriteod 30 aasta möödudes. Ühel või teisel moel on muudatuse poolt kõik riigikogu fraktsioonid. Petitsioon nõuab lisaks, et väärkohtlejatelt nõutaks riiklikult välja hüvitis ohvritele kannatuste tekitamise eest. Praeguse karistusseaduse järgi aegub selline kuritegu, mis liigitub teise astme kuriteoks 10 aasta möödudes. Eesti inimesed on tuleviku osas üsna pessimistlikud ja arvavad, et elu läheb keerulisemaks selgus statistikameti avaldatud ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet mõõtvate uuringute tulemustest. Arvatakse, et enda leivkonna sissetulek ei suurene, hinnad tõusevad ja elu läheb majanduslikult keerulisemaks. Statistikameti uuring näitas, et tarbijate kindlustunne oli maikuus miinus 31 punkti, mis oli 2 punkti võrra parem kui eelmisel kuul. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja on äikest ka. Soojakraade lubatakse 9-15.
3: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea, Kardestis.
3: Mis sul on Kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Liikluses ka Tallinnas Gonsiori tänaval on nummik, samamoodi Tartu maanteel, Tulika tänaval ja Linnu teel ning Mustamäe teel on nummikud.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: 8.09 on kell saanud kolmapäev, 27. mai on täna. StarFM'i hommikuprogramm tervitab sind Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikus!
3: Tere hommikus!
1: Ja nagu me hommikul vara rääksime, kui sa ei kuulnud, siis täna on ära karda midagi päev.
2: Jah,
3: ära karda, Pille. Läheb üle.
1: Ja läheb üle, jah. Selles mõttes
2: see,
1: on...
2: See küll, aga no ega see ära karda midagi päev läheb ka üle.
3: Läheb. Homme või jälle karta, nii et vähe jääda.
1: Aga ära karda minna kontserdile, sellepärast, et on väga head artistid, keda kuulema minna ja me räägime sulle 13. juunist, kui Maarjamäe Lossi Oovis toimub Mulliga ja Mullita festival.
3: Kumb

0: aga mulle meeldib ka ilma mullita igasugused joogid. Ma ei ole suur mahlajooja, need poemahlased ma eriti ei taha. Vett ma joon küll, ma võin juua ka mulliga
1: vett. Kui sa läksid hommikul, kui sa jood Coca-Cola?
0: Vahel ju on, jah, ja seal on mulle meeldib vahepeal Coca-Cola.
1: Oi, vastik on Coca-Cola ilma mullita.
0: Ja tõsi, on. Nii et mulliga. Ja mulliga ja mullita festival on tegelikult nime tulnud sellest, et see on tõeliselt selline kergemat sorti veini ja šampanja festival ka.
1: Just, kui ja, šampanja koolitus isegi
0: annaks. Ja on isegi alkoholivabasid jooke seal, nii et tasub kindlasti minna, aga seal esinevad ju väga ägedad artistid.
2: Terminaator, Anne Veski, Daniel Levi Trio ja Tommaso Primavera.
0: Äge.
2: Ja õhtud juhib siis Frans Malmsten.
1: Maaljamäe lossihoov on juba üks armas ja tore koht, nii et 13. juunil ja meie anname täna kaks piletit sinna.
0: Jah, tule meiega võimatu küsimuse mängu mängima ja vastad küsimus lõigest ongi piletit sinu omad.
3: Nutikad hinnad kaarautas, Tomoletti Riptool 99, aiamööbli komplekt vaid 399 ja Tomoletti aiakiik 139 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
4: Sööd külma suppi, suvel, tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
5: Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja kohvivad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12,99. Telli rimi.ee.
6: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
7: Jazz selve pesulasse.
6: Nii vara?
7: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.
8: Kanep.
9: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
8: Ei no. Kanepis, ilu ja lille.
9: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
8: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Normes, näidake oma kotid ette.
12: Ma ei näita oma kotte ette.
13: Millest probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 27. mai Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
17: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
18: Osta kaks, saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
19: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.

0: tere hommikust , meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu siin raadios Star FM-i auhinnaks on kaks piletit 13. juunil toimuvale mullitaja mulliga festivalile .
1: võimatu küsimus .
2: 38% inimestest ütleb , et nad ei saa magama jääda , kui see pole õige .
0: 63 66 200 on meie stuudio telefoni number ja tere , halloo .
3: tere hommikust .
0: no nii , mis sa pakud ?
3: väga keeruline küsimus , aga ei saa magama jääda .
0: jah , kui see pole õige .
3: õige magamisasend , padi .
1: Häid vastuseid annad , aga , aga minu meelest siit praegu õiget vastust ei kõlanud . Et ta ütles , kas õige magamisasend või padi , ütlesid niiviisi või ?
3: voodi pole päris see , mis peab
0: no. . ei .
1: õiges magamisasendis , mis pole asi üldse või ?
2: Siin ei ole
1: jah .
0: aga ta ütles padi tegelikult ka . tere hommikust .
1: aga lähme siis padjaga ka no, vastusega õigeks .
0: tere .
4: tere hommikust , korraga palun veel küsimus .
2: 38% inimestest ütleb , et nad ei saa magama jääda , kui see pole õige .
4: Padi ei ole .
0: no padi pole õige , ei ole päris õige vastus .
2: ei ole nii , et
4: on . õige asend .
1: jah .
0: vot see on õige .
1: padja asend ,
0: seda me siin taga ajasime jah .
1: ja seda me ju teame , mida mõeldakse .
2: jah , muidugi .
1: jah , kui sul jääb see padi kuidagi seal hommikul valesti ja sa ei ole teda ära sopsutanud , siis sa pead ta ju järgmisel õhtul kindlasti ära sopsutama , sest muidu on ta vales asendis .
2: sopsutama .
0: jah , nii on , aga .
2: kes mida teeb , noh , vaata .
1: sul on seda tüüpi padi võib-olla , mida ei saa sopsutada .
2: mina ei tea , mis tüüpi padi mul on , aga see , sellest ma saan aru küll , mis tähendab , et kui on padja asend on vale .
1: jah .
0: kuidas võitja nimi on ?
4: Jüri .
0: Jüri , millist bändi lähed vaatama , Terminaatorit , Anne Veskit või hoopis Daniel Levi või Tommaso Primaverat ? õige , Jüri , tõepoolest . ole palun kena , Jüri , jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt veidi edasi .
1: ja see on tegelikult tore , et me siin ikka ka oma kuulajaid natuke niimoodi välja utsitame , noh , kasvõi läbi selle festivali .
0: muidugi .
1: aga on huvitav lugeda , et meie ise enam suurt väljas ei käi ja lihtsalt võtame nüüd faktipõhiselt , kuna Eesti Ekspress on palunud , et Bolt , kuule , vaata , mis need eestlased teevad , kus nad on , mis kell käivad , millal tulevad .
0: See võib olla päris lahe statistika ju .
1: just , aga selle jõuame siis võtta ette , kui mitte selles tunnis , siis järgmises , võib-olla selles tunnis mõtleme veel natuke puhkusest .
0: kell on 8:22

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos .
1: meie tahame , et sina läheksid puhkama Tartusse , veespaasse .
2: veetlev värskus igas päevas on seekord meie sellise kahe öise paketi nimi .
1: ja saad minna ja nautida seal väga head õhtusööki , hommikusööki , kõike , mida spa üldse pakkuda saab , loomulikult kõik need saunad ja basseinid ja mullivannid ja .
0: väga hea .
2: kõigepealt tee üks väike liigutus , võta oma telefon ja saada meile SMS märgusõnaga spa ja number on 13013 , sellepärast et juba esmaspäeva hommikul me ütleme , kes siis saab selle romantilise paketi endale .
0: ja kui sa millegipärast ei ole mitte kunagi veespaasse sattunud , siis veespahotel.ee , miks ma ütlen hotell , mitte hotell , see on ühe L-iga nagu inglisepärane , veespahotel.ee ja Instagramis ja Facebookis veespahotell on olemas , otsin nad kindlasti ülesse ja siis vaatad neid pilte , mõtled , ai , on ikka lahe hotell , tahaks isegi minna ja ei taha loota siin meie loosingut , siis lähed ja ostad koduleheküljelt omale sinna toa ja kasutad koodi broneerides .
1: ja Tartu 12 on see kood .
0: Tartu 12 ja saad linnapuhkust Tartus eriti hea hinnaga . nii et ootame sinu SMS-e ja siis läheb selline pakett lausa välja , nagu öeldud sai , 13013 , märgusõna on spa .
2: spa elu sa naudid , aga miks sa enam väljas pidutsemas ei käi , sellest räägime sulle pärast .
3: alusta oma päeva targalt . tule Just Selve pesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks .
4: sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
6: lipad , rutad , teleporteerud , aega on või tuli takus . Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
7: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
8: sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi , teed või kakaod . kohtume Alexelas .

0: tere hommikust. Rahvaalgatusele, mille kohaselt ei tohiks lastevastased seksuaalsüüteod aeguda, anti üle 13 000 allkirja. Samal ajal on Riigikogus arutluses Euroopa Liidu direktiiv, mille vastuvõtmisel aeguks sellised kuriteod 30 aasta möödudes. Ühel või teisel moel on muudatuse poolt kõik Riigikogu fraktsioonid. Petitsioon nõuab lisaks, et väärkohtlejatelt nõutaks riiklikult välja hüvitis ohvritele kannatuste tekitamise eest. Praeguse karistusseaduse järgi aegub selline kuritegu, mis liigitub teise astme kuriteoks 10 aasta möödudes. Eesti inimesed on tuleviku osas üsna pessimistlikud ja arvavad, et elu läheb keerulisemaks, selgus Statistikaameti avaldatud ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet mõõtvate uuringute tulemustest. Arvatakse, et enda leibkonna sissetulek ei suurene, hinnad tõusevad ja elu läheb majanduslikult keerulisemaks. Statistikaameti uuring näitas, et tarbijate kindlustunne oli maikuus miinus 31 punkti, mis oli 2 punkti võrra parem kui eelmisel kuul. Välismaalt. Uudistagentuuri Reutersi allikate teatel plaanib NATO luua uue juhtimistruktuuri, mis võimaldaks kiiresti paigutada suure hulga vägesid Eestisse ja Lätti. NATO jaoks tähendab see võimet reageerida kiiremini ja koordineeritumalt, kui julgeoleku olukord peaks halvenema. Uue plaani kohaselt määratakse Eesti ja Läti kaitseks Hollandi ja Saksa korpus. Kuigi Reutersi allikate sõnul on põhimõtteline kokkuleppe saavutatud, ei ole teada, millal uus juhtimissüsteem ametlikult jõustub. Iraan allkirjastab Ameerika Ühendriikidega rahulepingu ainult siis, kui USA vabastab 24 miljardi dollari väärtuses islami riigi külmutatud varasid. Külmutatud varad hõlmavad nafta ja gaasi müügist saadud tulu. Seda raha on USA sanktsioonide tõttu aastaid välispankades hoitud. Iraani külmutatud varade kogu väärtus, mis koosneb peamiselt sularahast, kuid hõlmab ka kinnisvara, ületab 100 miljardit dollarit. Nafta hinnad tõusid eile tagasi 100 dollarini barreli kohta, mida soodustas jätkuv ebakindlus Hormuzi väina taasavamise ümber. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb meil vihmane, mandril on sadu kohati ka intensiivne ja on äikest ka. Õhutemperatuur on 9-15 sooja kraadi. Tallinnas nagu ikka on kolmapäeva hommikuti enam ajal tummikud, Tulika tänaval, Gonsiori tänaval, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, Pallassi tänaval, Mustamäe teel, Linnu teel, Tamsaare teel, Sõpruse puiest teel, ka Akadeemia teel on rohkem autosid.
2: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust!
2: Jaa, Raadio Star FM endiselt sinuga. Andres Puustep on kuugi kaduma läinud.
1: Aga Andresel on ju kombeks, kui keegi uus inimene tuleb majas, siis ta teretab, jutustab.
2: See on väga huvitav, et...
1: pane talle mikrofon
2: peale. Ma valin sulle mikrofoni. No.
3: Esiteks, meil on tervis kahjustav töö. Tuleb äda, tahad vetsu minna, siis sul ei ole seda aega, kus sa saad tualetis ära käia. Ja mul täpselt selline olukord oli. Ma ütlen, mul jäi pooleli. Kõht valutab, mul jäi tualetis käimine pooleli. Sellepärast ma panin timeri peale, panin kaks tugu, vaatasin 6 minutit, no ei jõua. Ja ma pean hakkama seda uurima, mis, kas on mingi seadus, näeb ette seda, kas inimesel võib olla tualeti pausi 10 minutit tööaja sees.
2: Sa oled praegu siin nagu pooliku edaga eetris või?
3: Põhimõtteliselt küll, jah. Või võib ka öelda, et kuidas ütletakse, kas klaas on pool täis või pool tühi.
2: Aga muidu hakkas seal võti peal veits, hakkas nagu närveerima ka.
3: Jah, väga ebameeldiv oli.
2: Ei, no me olime kõik siin väga närvis, kui vaatame kohad ära nüüd.
3: Ei, mulle tegelikult meeldib nii.
1: Mulle ei meeldi.
3: Sa, miks?
2: Sul on nii päris siin vali kõik, ma ei suuda siin olla.
3: Klappe saab keerata. No esnaga, kui sa ei näe ju pilti, mis tuudis toimub, mina olen Jürgeni mikrofoni taga, Jürgen läks pulti ja on puldis. Ma pean ütlema, päris hea tunne on, sa ei pea kättega mitte midagi tegema, lihtsalt seisad ja lihtsalt räägid, sul on ikka hea töö.
2: Ausalt öeldes kätega praegu mitte midagi.
3: No hea, aga nüüd varsti pead tegema, kui sa loo peale paned ja sa pead selle eebled liigutama ja nupud sisse panema ja jälgima kõike kuvareid seal. Sul on ainult siin üks kuvareis ja sul on ka siin, vaatan, mis sul siin lahti on. Nii.
1: Kas meil mõnda arsti ei ole praegu kuulemas
2: meil?
3: Kas sa ei taha ta e-mailid on lahti? Kas sa ei taha pille teada, mis e-mailid tal on? Ei, seda ei tohi teha, see on seadus vastane, teiste e-maile lugeda.
1: Ma pigem mõtlesin, et praegu võiks tulla arsti nõuanne, kas tõesti 6 minutit ei ole piisav?
3: Aga see on tegelikult hea küsimus, seda peakski tegelikult uurima.
2: Küll, jah.
3: Jah.
2: Oi,
1: palun, kui mõni doktor meid kuulab, siis mina praegu selle jutu otsa ütleks siis, et kuuleme ühe tavalise loo ära ja siis jõuame selle mõnusa teemani.
3: Vaatame, et Jürgen, väga hästi, väga hästi.
2: Aga miks sa ei taha praegu?
1: Sa
2: ei suuda praegu.
3: Ta on endast väljas, sest me kohad on vahetunud, ta on harjunud, ta on harjumust ohve.
1: Meil on kõigil raske täna, mina ei saa kohvi juua, eks ole, on raske, nagu nii olema täna, eks ole, ka eri seisundis siin. Andresel on seedi, misega teemad on ju.
3: Jah, ei, mul ei ole seedimisega teemasid, lihtsalt ma ütlesin, et ma käisin tualetis ja ma ei jõudnud selle ajaga teha. Mis ma seal tegin, noh, see jäägu see iga ühe enda mõistatada.
2: Aga mis sa väga palju mõistatada on?
3: No...
2: Ausalt öeldes.
3: No, see ongi iga
1: ära niimoodi asi. Küsi, sest niimoodi läheb mõte juba kaugemale.
2: Okei, okay, hea küll, kuuleme pinki siis parem.
1: Ja siis räägime sellest, et võib-olla ka see on üks põhjus, miks Andres ei teha väljas enam käia.
3: Ma ei tea, kui oluline info sõnna, ma olen pesen käed ära siis.

0: Aristab .
1: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
2: tere hommikust , kell on 8:46 , me oleme , saatejuhid on oma kohad sisse tagasi võtnud täpselt seal , kus nad olema peavad . No Pille , on sul nüüd kuidagi parem ?
3: minul on ka väga hea nüüd olla .
2: mul ka .
3: aga minu hääl on kohe kuidagi parem .
2: minu hääl jällegist halvem .
3: ma näed , siin minu koha peal on palju parem .
2: on küll , jah .
0: ma hakkan heast uudisest , mis mulle meeldib .
3: no nii .
0: Eesti Ekspress küsis Bolti käest , et kuule , kuidas see nüüd meil selle rahvaga on , et väljas pidutsemisega , nii kui vaadata siin üks aasta , teine aasta . ja tegelikult muidu on kehv , aga hea uudis on see , et 2025 andmete põhjal saab selgelt öelda , et on levimas üks uus trend . ja nüüd on niiviisi , et reede õhtune sagimine , noh näiteks kasvõi linna sõidad siis sinna või tänna , see hakkab palju varem kui vahepealsetel aastatel . õhtul kell 6 on pittu minek .
3: see on hea jah , üldse ei viitsi enam hiljem minna .
2: tõsi , kuidagi jah , see , et ma lähen kuhugi kell 12 hakkan kuhugi minema , ma hakkan kell 12 koju minema .
3: kui nii hilja peale jääb minek , siis tavaliselt ei viitsi minna .
2: ei viitsi jah , see on ikka tõesti on see nagu muutunud , ma ei tea , kas ma ise olen vanemaks saanud , kas noored , nojah , praegu me näeme statistikat , ka noored lähevad varem välja
0: ja no kui välja üldse minnakse , sest tõsi on see , et suur üldkokku uudis on see ja ka park on muideks selle hea nimetuse , aga üldine on see , et me muidugi väljas käime väga palju vähem .
2: no tõsi ta on , ega seda , ütleme niimoodi , seda raha ka pole enam seal väljas niimoodi raisata , ega need kokteilid ja joogid ja kõik on ikkagi nii palju läinud kallimaks . aga ma ütlen seda väljas käimise kohta , kohe näeme , sõbrad , kuu aja pärast , no vaatame , kui paljud siis väljas käivad , Jaani tuli siin , Jaani tuli seal , Jaani tuli kolmandas , neljandas kohas , hakkab juba
3: see on natuke teistmoodi väljaminek ka .
0: ja see on suvi , ega siin ütlevad ka , et suvel on teine lugu .
2: okei , arusaadav . kas ma eile vaatasin korra Jaani tulede mingit kava . kas tead , Jaani tuled hakkab pihta juba 19. juunist . ehk siis meil on 19, 20, 21, mõni teeb 22. meil on noh , opadii noh .
0: eks kodukant jagab ära , et sa saaksid iga küla jaanitule käia .
2: tõenäoliselt küll jah .
0: aga tulles tagasi selle juurde , et sa lähed siis reedel juba kuue paiku pidutsema , siis on huvitav see , see on , lugu võiks olla minust , sest ma saan sellest loogikast täitsa aru . et kui vaadata , kuidas sa koju tagasi liigud , siis reede õhtul lähed sa peolt koju alates 11. hommikul kella 4-ni aga laupäeval , kui sa oled käinud linnas pidutsemas , siis lähed sa koju pigem ikkagi juba 11-12 .
2: aa , niimoodi see .
0: reede õhtuseid pidusid paned sa hommikuni , aga laupäeval oled juba natuke alal .
2: aga ma mõtlen seda , kuidas me saame sealt statistikat teha peo kohta , võib-olla inimene lihtsalt läheb koju tõuksiga ja kohe pannakse sinna peopotti . Inimene läks kell 6 korra poodi tõuksiga ja vaatas ringi , rääkis sõbraga juttu ja läks kell 11 uksiga tagasi .
0: no ja , aga kella 4-ni sa ikka lihtsalt niisama ei vaata ringi , eks ju , noh , üks 11-st 11-ni , noh , ei pidu , ütlen mina , võib-olla tõesti käid mööda kaubanduskeskust ja pärast seda veel kõlgutab pingil jalgu .
3: sa võid minna reedel ka näiteks hilja kinno , hilisele .
2: no just.
0: aga
2: miks sa lähed
3: koju Boltiga võib-olla pärast , ei viitsi käia , võib-olla jalutad linna , aga siis pärast lähed sõidad tõuksiga koju .
2: muidugi võib-olla .
3: ma mõnikord ei viitsi niimoodi , et ühe otsa teen jala , teist otsa ei viitsi teha jala . ja mõnikord sa lähed võib-olla lihtsalt hilisele õhtusöögile .
0: no see ja kuigi restoranid ja kõik ütlevad , et käiakse vähem , et ei teagi , kas Wolt ja Bolt on nagu restoranide päästjad , kuna sa tellid endale ju nüüd koju süüa või vastupidi .
3: ega nad ei päästa . No, ma saan aru , et restoranidele see ei ole eriti hea variant , kui kõik voldivad .
0: ei muidugi restoran tahaks , et sa käiksid koha peal , aga no võta siis kasvõi juba voldi-poldi , kui sa ei lähe koha peale sööma . ega siin Olga Maakina toob konkreetse näite , et ta käis seal kaaslasega Fotografiska katusebaaris , vaatasid kaheksi päikeseloojangut , arve oli 58 eurot ning kumbki oli joonud siis 2 klaasi veini . 58 eurot , onju .
2: jõhker , noh .
0: nii nagu sa pargipinki nimetasid , siin väga paljud ütlevad , pargipingil on ikkagi palju odavam istuda ja paberkotti panna see .
2: jah , aga vaata , siin ongi , ega see pole ka jälle nende kohvikute pidajate süü , noh , nendel on ju ka kõik asjad on , maksud on kõrged , renti tasu töötajale maksa , töötaja tahab ka täna saada päris korralikku palka , no mis sul muud üle jääb . ja siis kõik palvetavad , et keegi tuleks ja ostaks sult midagi . ega ma usun , et nii mõni kohvikupidaja tahaks ise ka teha soodsamat hinda , kui ta saaks ise vähegi soodsamalt .
0: ja eelmisel aastal lõpetas tegevuse 20 väga tugevat pikaajalist pikaajaliselt tegutsenud restorani ja ka need tärnikesed ei päästnud mitte midagi .
2: Kurb on seda lugeda , seda statistikat , ja kurb on tegelikult seda kuulda ja ega see ongi lihtsalt mingisugune tuul , mida me siin räägime , ega midagi nagunii ei muutu , need maksud ei kao ära , need maksud ei lähe väiksemaks .
0: maksud on üks asi , aga teine asi on see , siin öeldakse , et ega täpselt sama surve söögikohtadele ja pubidele on ka Euroopas ja Ameerikas . Ja näiteks New York Times valgustab ühte veel kurnavat trendi , on see , et inimesed tarbivad vähem alkoholi . Millest see tuleb ? See tuleb sellest , et inimesed on terviseteadlikumad , meil on ka kaaluravimid , meil on söögiisud väiksemad , me sööme vähem , siis noh , nagu öeldud , eks ole , alkoholi huvi on jäänud vähemaks .
3: Ühiskonna mõttes on see ju hea uudis . No vaatame jah , nagu restorane äriku koha pealt , et siis tõesti jube kahju , et sa ei tule ja ei joo , sest et joogi pealt on võimalik hästi teenida , on ju .
0: aga ei pea nii kerdama , on ju .
3: jah , aga ühiskonna tervise mõttes see on ju hea trend , et inimesed joovad vähem , ei või ?
0: Muidugi on see hea trend , aga siin on mõned kohad , mis on välja toodud siin Tallinnas siis , et mis on nagu erandiks . Ja mul isegi läks süda soojaks , näiteks Hellhunt , et erandiks on õllekad Põhjala Hellhunt ja Lesner ja Telliskivi kandis on ka veel asju . Aga muidu see , et siin siis inimesed ütlevad ka , kuulge , parem maja on kodus , ma ei tea , mere ääres on ka päikeseloojang ja veini saan osta poest ja võtta , ma ei tea , keldrist , mis ma olen varunud , on ju . Aga et see eluviis sobib nendele , kellel on sõbrad , kodu ja raha .
2: Vaat sa ütlesid , et siin kohvikud pannakse kinni , aga avatakse ka ? Reedel on üks uue baari avamine .
3: Kus ?
2: Tallinnas . ja ikkagi vaata , kõik on sinna Telliskivi poole ära läinud , nüüd on ikkagi vanalinnas ka võetud julgus kokku . huvitava nimega baar tuleb , baar Risk . Ma käisin seal tutvumas selle kohaga natuke , vaatasin , milline välja näeb .
3: hea nimi .
2: Jah , aga seal
3: suure riski võtavad .
2: Ka seda , nad ise ka tegid selle üle nalja .
0: trepp aga on libe ja
2: noh . tead kukuda. Mida või , nad tahavad üldse börsi börsi nagu moodi teevad seda jookide hinda ka , kui on nagu , ma ei tea , mismoodi see täpselt hakkab käima , seda peab ise vaatama minema , mul ei ole ka see lõpuni selge , aga seal on ühel hetkel joogid odavamad , mõnel hetkel kallimad , aga noh , seal on ka ülem- ja alumine piirmäär pandud nagu paika , et ei oleks väga-väga kallis , ei oleks väga-väga odav , aga kuidagi seal vahepeal see hakkab kõikuma , ma ei tea .
3: odaval ajal tuleb kokku osta ja .
2: no põhimõtteliselt , noh , tegelikult maha, idee kui selline on väga lahe , ma ütlesin , vau , et ma ei tea , kuidas see nüüd päriselt hakkab seal kõik käima , igaüks saab ise vaatama minna , reedel saavatakse siis , see on , vanasti oli seal Butterfly Lounge , kui me mäletame , Tallinnas seal Veenuse vastas ja hea koht ja see on nüüd seal seest on nagu update itud ja tehtud , eks ole , ja reedel on siis kell vist 7 või 8 avatakse uksed , on avamine ja saab igaüks tutvuma minna . Reedel on seal , muidu on sisse pääst tasuta , reedel on 1 euro , sest esineb seal ansambel Pürmüüd
3: jah . Ja,
2: sellepärast ma, aga sellepärast ma sain seda teada ja sellepärast ma sain seda käia vaatamas ja
0: kõlab muidugi natuke nagu kütuseturg hakkab olema siis , ma ei tea , kas see on tore või ei ole .
2: see ei pruugi olla üldse mingi halb , see võib olla väga põnev ja väga äge , sul on mingid tablood , kus vaatad , oo , gin tonic maksab praegu 6 eurot , siis vaatad 2 tunni pärast 8 eurot , nüüd on 4, noh , ma ei tea , võib-olla on see äge , ma ei tea , mul ei ole kogemust .
3: et siis , kui hästi odav on , siis kaanid hästi kiiresti .
2: ja siis ostad 10 , sa ostad 10 kui teile laua peale . no ma ei tea , kas inimesed hakkavad nii , aga noh , ühesõnaga tegelikult tore , et tehakse ja on julgust ja proovitakse , noh , selles mõttes ta on tõesti tore koht , Butterfly Lounge omal ajal oli väga populaarne , nüüd on seal baar Risk , mis siis reedel avatakse . vot selline väike promo tuli meelde praegu .
0: aga nüüd jääme me ootama siia külalisi , sellepärast et ikka naabris parem tahab igaüks olla ja selle saate toimetajaid me siia ootame .
2: Kell on 8:55 , me kuulame Harry Stylesi , kes praegu on ju maailmaturneel ja väga edukalt annab siis kontserte . American Girls on lugu , mille saame ette mängida , head kuulamist .

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on banaan kilohinnaga vaid 89 senti ja legod aitäh kaardiga 50% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Valmis hinnalanguseks!
4: Valmis!
3: Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
5: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga null suhkrut ja null kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
6: Sul pole siis lapsi?
7: Ei.
6: Abielus pole olnud?
7: Ei.
6: Mitte kunagi?
7: Ei.
6: Täitsa pirs.
7: Mis asi?
6: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
9: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
10: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
11: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Päev on valge, öö on pime. Dünamiit on põhiline.
14: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust . Inimeste delikaatseid terviseandmeid saavad ametnikud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest kätte lihtsa päringuga , mille õigustatust ei kontrolli ka tagantjärele sisuliselt keegi ning millest inimene ise teada ei saa , kirjutab Postimees . terviseandmete küsimine peab küll olema seotud menetlusega ja andmete saamiseks peab olema vajadus , kuid keskus tunnistas vastuseks vandeadvokaat Garri Ginteri teabenõudele , et väljastab andmed peaaegu automaatselt ega kontrolli , kas menetlus on algatatud ja kas selle jaoks on tõesti tarvis just konkreetse inimese terviseandmeid . politsei ja prokuratuur ütlesid ajalehele , et inimese nõusolekuta nad terviseandmete päringu võimalust ei kasuta . samas tuvastas sisekontrollibüroo möödunud aastal ühe rikkumise seoses terviseandmete töötlemisega . rahvaalgatusele , mille kohaselt ei tohiks lastevastased seksuaalsüüteod aeguda , anti üle 13,000 allkirja . samal ajal on Riigikogus arutluses Euroopa Liidu direktiiv , mille vastuvõtmisel aeguks sellised kuriteod 30 aasta möödudes . ühel või teisel moel on muudatuse poolt kõik Riigikogu fraktsioonid . petitsioon nõuab lisaks , et väärkohtlejatelt nõutaks riiklikult välja hüvitis ohvritele kannatuste tekitamise eest . praeguse karistusseaduse järgi aegub selline kuritegu , mis liigitub teise astme kuriteoks 10 aasta möödudes . Eesti inimesed on tuleviku osas üsna pessimistlikud ja arvavad , et elu läheb keerulisemaks , selgus Statistikaameti avaldatud ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet mõõtvate uuringute tulemustest . Arvatakse , et enda leibkonna sissetulek ei suurene , hinnad tõusevad ja elu läheb majanduslikult keerulisemaks . Statistikaameti uuring näitas , et tarbijate kindlustunne oli maikuus -31 punkti , mis oli 2 punkti võrra parem kui eelmisel kuul . Iraan allkirjastab Ameerika Ühendriikidega rahulepingu ainult siis , kui USA vabastab 24 miljardi dollari väärtuses Islamiriigi külmutatud varasid . külmutatud varad hõlmavad nafta ja gaasimüügist saadud tulu . seda raha on USA sanktsioonide tõttu aastaid välispankades hoitud . Iraani külmutatud varade koguväärtus , mis koosneb peamiselt sularahast , kuid hõlmab ka kinnisvara , ületab 100 miljardit dollarit . nafta hinnad tõusid eile tagasi 100 dollarini barreli kohta , mida soodustas jätkuv ebakindlus Hormuzi väina taasavamise ümber . uudiseid Delfilt Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu .
1: kauni kevadilma toob teieni Kardest .
2: tänane ilm on muutliku pilvisusega , sajab mitmel pool hoovihma , mandril on sadu kohati ka intensiivne ja on äikest . sooja lubatakse 9-15 kraadi .
3: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
4: ma ei tea , kardestis .
3: mis sul on kardestis ?
4: lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
5: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind .
2: liikluses ka , ummikud on Tallinnas Linnuteel , Tammsaare teel , samamoodi Sõpruse puiesteel , Akadeemia teel , Endla tänaval , Pärnu maanteel , samamoodi ka Gonsiori tänaval , ka Tartu maanteel , Vana-Tartu maanteel , Suur-Sõjamäe tänaval , Pallaste tänaval ja ka Ahtri tänaval ja Reidi teel on rohkem autosid .
6: turvalist liiklust toetab Fixus , kauplused ja autoteenindused üle Eesti .

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, kell on 9:10 juba pealegi saanud. Star FM'i hommikuprogrammis on külalist aeg ja täna õhtul kell 20:30 on TV3 meetris naabris parema finaalsaade, kus igal televaatajal on väga suur võim. Televaatajad otsustavad, kes võidab naabris parema saate. Meil on külas naabris parema saatejuht toimetaja Tuuli Ann Freietal. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Ja toimetaja Kertu Loidega. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Kes siis
1: kes
3: finaalsaates üles astuvad? Kes sõelale on jäänud?
2: Kõik on endiselt saates. Kõik ei ole keegi saates. Välja langenud.
1: Keegi ei saanudki kolm punast rosetti ja ei lennanudki välja või?
2: Kolm oli.

0: see, kellel on kõige vähem neid võidurosette, siis ikkagi võidab hooaja. Et see on täiesti jah, selline televaatajate suur panus nende edusse.
1: No, saateosalised on meil külas ka käinud. Kõik on väga toredad ja lahedad inimesed, eks ole? Aga ma mõtlen seda, et mul jooksis kokku korra. Ma tahtsin öelda, et räägime selle auhinna ka läbi, et mida nad siis auhinnaks saavad. Nad saavad siis sissemaksu raha, nagu ma aru saan, ja kõik see, mis nad on selle ehitanud ja loonud oma kätega, see jääb neile.
0: Just. Et kui sa muidu hakkaksid korterit ostma, et siis oleks ilmselt sõike tühi karp, eks ju? Võibolla kõik on sees, aga noh, neil on sisustatud korterid, et selles mõttes see on suur pluss ikkagi olnud alati.
2: Kuidas läbi ajaloon statistikat tehes, milline ruum või mis olukord kõige rohkem tülisid tekitab?
0: Eks ikka igas
2: vanni
0: nurgas
2: vannituba
0: tegelikult on, jah. No magamatus on see läbiv asi, jah, mis on olnud läbi hooaegade ja läbi kõigi saadete kogu aeg, et isegi see aasta, kui me mõtlesime, et noh, et neil on ju nii väikesed korterid, et saavad valge karbi kujul ja noh, ilmselt ikka tuleb lihtsam, siis no seda ei ole näha olnud, et ei ole.
2: Aga kes tavast enne murduvad, kas mehed või naised?
3: No sellel aastal murdusid pigem, tegelikult oleneb paarist vist ikkagi, see nii oleneb, et kelle jalas püksid on.
2: No, kuidas tundub praegu statistika, kes
1: naistel, meestel?
2: Kas enamasti on remondi puhul nii, et püksid on naiste elas ja mehed muudki toimetavad?
3: Seal vist ikkagi on niimoodi 50-50 olnud nagu, et osadel paaridel nagu panid naised hommikuni ja teistel nagu mehed, aga ikkagi kuidagi nii oli, et naised nagu vajusid ära varem, et nad teid magama lihtsalt.
1: Tuli sina oled saatejuhte, kuidas saatejuht saab jääda seuksiks nagu, noh, et sa ei vali pooli või midagi või sul kindlasti ju hakkas ikkagi mingi korter rohkem meeldima võibolla kui teine, kas sa näitsid seda välja ja väljandasid ka seda või? Et on mulle meeldib see korter palju rohkem võibolla kui seal kohalike oma.
3: No minu kõrval oli ikkagi professionaalne teine saatejuht, kes hoidis mind võibolla nagu õiges joones, et ei tohi midagi välja näidata. Aga no seda ikka oli, et kuidagi võibolla mõne paariga nagu nad kirjutasid rohkem näiteks ka muul ajal mulle sotsiaalmeediasse ja küsisid, et oi, et kuidas läheb ja kuidas ma panin ju saada, et ma teelisin ka. Küsisid, et kuidas läheb ja et mis seal siis ikka toimub. Aga lihtsalt ma püüdsin ise alati seda neutraalsena hoida, et ma mõnele paarile kirjutasin lihtsalt ise kogu aeg nagu, et oleks tasakaalus.
1: Aga sina ise monteerid ka, jah?
3: Jah.
1: Aga mis siis panid Allari Kivisaare juttu vähem ja enda juttu rohkem ka sisse või?
3: Muidugi. Ja ma ütlesin talle ka, et Allari, et ma lõikasin sind ikkagi oluliselt välja, aga päriselt ka lõikasin sellepärast, et
1: Allari räägib nii palju.
3: See on
1: väga õige. See on see raadio värk, ma ütlen. Kui sa kogu aeg oled raadios, siis sa kiputki palju rääkima.
2: Mis see kõige suurem üllatus on hooajal olnud? Mis on niimoodi?
4: No, sisustuses.
2: Ei, ma mõtlen üle
4: üldse. No, kodutrendides.
0: Meil on selles mõttes ikkagi ju, jah, meil on, kes võidab, on ju ikkagi inimesed. Et need korterid on seal ka selline tore boonus. Mulle tundub alati on see niimoodi olnud. Üllatus on võibolla see, jah, et kõik paarid on täiesti nagu võrdselt lahedad sellel hooajal. Uh-huh. Et kuidagi nad on nii energilised, ikkagi olnud nii entusiastlikud terve selle aja ja keegi ei ole jäänud kuskile nagu kuidagi ära väsinud.
1: Me siin ühes saates nägime, et intriigi oli ka seal oma jagu vahepeal, et ühed naabrid seal kergelt pehmelt öeldes läksid tülli. Kuidas siis täna on? Kas kõik saavad oma vahel läbi ja hängivad koos või ikkagi keegi on ikkagi üksteise peale nii solvunud?
3: No ta on lausa nagu ebaeestlaslikult sellised emotsionaalsed mulle tundub, aga väga palju on ka kaalul, pluss tõesti see väsimus, kõik need asjad on seal kumuleerunud. No täna me selle, ma arvan, finaalsaates ka räägime sellest, et kuidas neil need suhted on, sest et ma olen saanud juba väiksid vihjeid, et võibolla seal tuvikeste ja austraallaste vahel olid enne mingid konfliktid, sest Tanel ei ole suu peale kukkunud ja seal vastaspaarist Karl samamoodi, aga nüüd on nagu tekkinud see, et hoopis võrkpallurite ja kohalike vahel, keda peetakse oma vahel suurimateks konkurentideks. Aha. Seal on naiste vahel tekkinud sellised väikesed arusaamatused. Aga ma usun, et küll nad tänasel finaalis ikkagi sõbralikult hakkama saavad, peavad ju üksteise kõrval istuma ja hea näo ette manama.
2: Ootaga, täna kui finaal on, siis sellist asja ei ole, et praegu tuleb meelda, et üks nael on panemata tegelikult seal, et üks asi on tegemata, et praegu rohkem enam midagi teha ei saa. Ja?
0: Ei, nad juba jah, nädal aega seal midagi rohkem ei läbi.
2: Ei täitsa keelatud, jah. Keegi kontrollib ka seda või?
0: No võtmeid neil võimatselt nagu käes.
2: Keegi tegi varu võtme endale.
0: Võt seda ei saa nagu garanteerida.
1: Teeme jutu ajamas väikese pausi, siis räägime veel naabrist parema saatest, mis siis täna õhtul kell 20.30 TV3 meetris on. See on suur finaal ja nagu me ütlesime alguses ka, et iga televaataja saab ise hääletada ja siis saate otsustada, kes selle saate täna kinni paneb.

0: nädal on käes. 10 nädalat rasket tööd on selja taga ja naabrid on teinud kõik, et vaatajate südametesse pugeda.
1: Emma, kas me võime siin juba elama kõtta?
0: Nüüd on sinu kord hääletada oma lemmiku poolt, sest kaalul on palju. Naabrist parem 2026 võitja selgub juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Loomtomat 500 grammi, vaid 1,79. Ja jahvatatud kohv Pauli Classic 500 grammi, aitäh kaardiga 6,79. Maxima, Eesti meeldivaim toidupaad. Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
3: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
7: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 82%-line 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,59. Ja Tere kohuke multipakk 5x40 grammi vaid 1,79. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Kell on saanud 9:21, oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meil on hea meel tervitada naabris parema saate tegijaid ja meil on saatejuht toimetaja Tuulian Freiental külas. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Ja muidugi peab ütlema ikkagi monteerija ka, sest minu arvast see monteerija töö on üks tänamatu töö.
2: On küll tänamatu töö ja sa oled ja päevad, vaatad neid ridasid ja...
1: Vaatad seda materjaali, mida on tunde ja väga, väga palju, sa pead välja noppima seal paremad palad, aga sa oled seda väga hästi teinud.
2: Ma tänan.
1: Ja meil on külas toimetaja Kertu Loide ka, kes on olnud ikkagi väga pikka aega naabris parema saate juures. Tere hommikus sulle ka veel.
3: Tere hommikus.
4: Kertu, kas sa oled aastate jooksul täheldanud siis ka, et on muutunud ikkagi kodude sisustamised, värvid, trendid, tehakse midagi teisiti täna? Kui aastaid tagasi?
3: No selles mõttes alati saab öelda, et see praegune trend on see, mida me ikkagi näeme naabrite korterites ka, et mingil hetkel, kui ma nüüd meenutan ütleme 2019, et siis olid mingid efekt seinad, erinevad tekstuurid, mingisuguseid ulmelisi.
4: Täna annad valge karvi ja jätavad seinad valgeks.
1: Ootood, sa oled kohe rea, kes pole saadet vaadanud. Üks saade on nii tume, et selline ringi käia.
4: On, jah.
3: Ja, et praegu on kindlasti suur mood on lae värvimine, sama värvimis seinad.
5: Ongi nii, jah.
2: Ja ikka siuke nagu tume roheline näiteks on
5: lagi. Korteris. Mm-hmm. Et kui sein on tume roheline, siis lagiga tume roheliseks.
2: Lagi ka, mm-hmm. Ja sellel on mingi spetsiaalne nimi veel, mis mulle praegu
3: Color meeldi, drenching.
2: Color drenching, okay. Ja kui saab Pinteresti sisse panna ja näha. Mm-hmm. Ja selles mõttes see efekt on päris äge, et ta tekitab nagu ruumis sellise kuidagi kõrgust rohkem. Mm. Väga, väga põnev.
4: Mis siis selle kohta ütles teile saates eksperdiks käinud Ants Rooslane? Võib nii viisi ennast musta kasti sisse panna või tume rohelise kasti sisse.
2: Ja on selle musta kohta, üks korter on jah, must ütles, et see on nagu muld, aga samas jälle kõrval olev sisekujundaja ütles, et ei, et see on nagu suitsusaun, mis on eestlasele just sõike mõnus ja omane.
5: Kas kõik ideed realiseeruvad ka või mini on selline, et suure hurraaga minnakse peale ja siis tegelikult poole pealt saab aru, et sest asja ikka ei ole võimalik teha?
3: Ei, eks ikka on, jah.
2: Seda on ikka päris palju. Ma arvan, et sellel aastal oli ka mitu ideed, mis jäi teostamata näiteks kamin. Kaminat taheti korterisse panna, aga ma ei ole näinud, et tuli kuskil praksuks.
1: Elektriline kamin on tänapäeval ju. Saad ära petta kuidagi.
3: Ei, see oligi plaan, ma saan aru. Ei hakka isegi ütlema kellel või kas me saates näitasime.
2: See vist kuskil esimestes saadetes käis läbi, aga siis vaikselt kuidagi... Enam ja. Rohkem sellest ei räägitud.
3: Sest jah, paljud asjad on ka sellised, mis jäävadki nagu kaadri teha, et mis on nagu alguses kuskilt mingid ulmelised asjad pakutud. Et siis
2: ja eks raha taha jääb ka päris palju. Plus on ka ju see, et nad peavad neid oma ideid alati ka arendajaga kooskõlastama, sest kolm korterit, kes ei võida, need korterid lähevad ju müüki ja seal peab olema ikkagi teatud kvaliteet tagatud.
1: Kui mina oleks osaline ja ma ei võida saadet, aga tahaks ikkagi oma korteri ära vasta, kas mul on see võimalus olemas?
3: Ikka.
1: Oi, kui tore. Sa, tegelikult ka, no ma olen nii palju vaeva näinud ja juba sinna võibolla elu ja hinge sisse pannud ja kui mul see võimalik oleks, siis võibolla tahaksin ise ära osta.
3: Muidugi, selles mõttes arendajaga on ju juba head suhted sõlmitud. Just. Ja noh, selles mõttes ma usun, et need kõik võetakse rõõmuga vastu, kes tahavad osta ja ilmselt noh, ikka on sellised sõbralikud diilid.
2: Ja see on tore, kus see, ma arvan, et eks need naabrid peavad kiirustama, kui nad tahavad, sellepärast, et kavatud uste päevad olid, siis ma kuulsin, kuidas hästi palju rahvast käis seal ja siis ma kuulsin, kuidas üks väike tüdruk tuli koos emaga, ma ei mäleta, millise naabri korterist välja ja siis niimoodi pani jalaga nagu ja siis ütles, et emme, ma tahan seda korterit, noh, et vanasti tahtsid nagu nukku või autot, on ju, nüüd tahad korterit, sest et ilmselt ta fännas neid naabrid ja siis ema ütles selle peale, et no ei ole hullu, et loodame lihtsalt, et ja võida, siis me saame selle endale.
5: No, täpselt. Ja räägime sest finaalist ka, mis täna aset leiab, et mis moodi seal finaalis nüüd asi olema hakkab. On finaalis ka veel mingeid ülesandeid, mida on vaja teha?
3: Eks ikka.
5: Teate jooksu või midagi?
3: Eks ikka on.
5: On, jah. Mm-hmm. Ei saa midagi, ei saa...
1: Aga see on sõike tüüpiline toimetaja, no midagi nagu on, aga nagu ei ole ka, nagu ei tea.
5: Ja. Pane pilt sirgelt seina.
3: Et meil on plaanis jah siin paar lillat ikkagi naabritele veel... sokutada.
1: Okay. Aga huvitav, täna õhtul kell 20.30 TV3, siis räägime korra veel, sest auhinnast meeter välisest rääksime minu jaoks väga tore üllatus, et ma saan aru, et saad sisse maksu raha 30 000 eurot ja siis kõik korteri sisustuse ja kõik saavad endale, aga mis nüüd juhtub, kui ma ikkagi vanglast laenu ei saa, siis tühjad pihud ja lihtsalt kuulus ja kuulsus ja fame või?
3: No selles mõttes jah, tavaliselt on olnud niimoodi, et see, kes võidab, see ikkagi lõpuks siis saab selle korteri endale osta, aga on ka mõnel korral olnud niimoodi, et ei saa.
1: Mis no elus võib igast asju tulla vahel. Ja,
3: et siis tavaliselt on olnud küll see deal arendajaga, et nad siis saavad selle nii-öelda rahaks teha. Et nad saavad selle vahe siis, mis aha, sissemakse raha on, saavad ikkagi.
2: Ma ei ole endale nüüd kindel, kas see sissemaksu raha täpselt 30 000, ja, see auina kogu väärtus on 30 000.
3: See sisustus ikkagi maksab.
1: Okei, okay, aru saada.
2: Ma olen kuulnud, kus juures mulle on linnukesed kõrva siristanud ja vahepeal ei öelnud, et no Tuuli, et nüüd sa teed seda naabrist paremat, et kas see ikka ei ole skämm, et miks nad ikkagi ei saa seda tervet korterit ja endale, et välismaal ikka küll saab ju no, terve just, villa just ja basseini ja kõik asjad ja miks Eestis ei saa. Aga lihtsalt ma kuidagi kutsuks inimesi üles mõtlema sellele, no see on ikkagi Eesti, et me ei saa eeldada siin, et kellelgi on lihtsalt nagu ma ei tea 250 000 eest ära anda, nagu ükski reklaami diilgi tihti ei ole nagu seda väärt, et tuleb lihtsalt võibolla nagu seda nagu mõistlikusele üles kutsuda, et eks antakse nagu oma parim, et see auhinna fond oleks võimalikult suur ja ma arvan, et kuna täna jääb väga paljudel noortel koduostmine sissemaksu taha, siis tegelikult see plus, ma ei tea, köögiväärtus juba on seal 10 000, nad said valida nagu põhimõtteliselt üks kõik millise köögi, et see tegelikult on ikkagi päris hea auhind.
1: Muidugi, loomulikult. No igal juhul jääme siis pöidad hoidma ja õhtul tasub vaadata ja tuleb oma lemmikute poolt siis täna õhtul hääletada kell 20.30 TV3-s naabris parem. Kertu, kas tuleb uus hooaeg ka juba saab hakata vaikselt registreerima või?
3: No võt veel registreerida ei saa. Ma muus osas jään ka praegu salapäraseks.
2: Peame minema masseerima otsustajate õlgu siin TV3 majas.
3: Ja me oleme no, ka siin saame üle uksest.
5: Saate siit otsa linna.
1: Niimoodi see asi käib. Aitäh külla tulemast ja soovime edu ja jaksu teile täna õhtuks. Ja siis võitku parim või võitku, kuidas öeldakse, ikkagi parim vist või?
2: Kõige parem naaber.
1: Ja, kõige parem naaber, jah. Aitäh tulemast.
4: Aitäh.
1: Meie aga nüüd jätkame oma hommikuprogrammiga, ole kindlasti koos meiega, kell on saamas kohe 9:30.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust.
5: Haapsalus on hea.
6: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
7: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
8: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
9: Küpsetad kõike vardas. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
10: Mustikad 400 grammi, 3,99. Ja juust Atleet Eesti viilutatud 500 grammi, 2,79. Telli rimi.ee.
11: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Radio Star FM.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Tere hommikus, kell on 9:35 saanud, raadio on Star FM, mida kuulad?
15: Kas sina jätad auto mõnikord lennujaama parklasse, kui sa reisile lähed?
14: Vahel jätan jah, aga nüüd ma olen avastanud seda, et mul sõber elab seal väga lähedal, siis ma saan tema juurde tasuta jätta. Ja nüüd, kui ma Hispaanias tagasi tulin, siis mul sõbra poeg tõi auto samaks päevaks lennujaama, siis ma maksin ainult seal mõningate tundide eest, mitte nädala eest. Mm. Et siis saime lapsega, no kuna öine lend tuli, ta viis õhtul ära, me hommikul maandusime vara, siis saime kohe autos istuda ära sõita.
15: Ma nüüd hiljuti ka nädala vahetust veetes mujal, siis jätsin.
14: Ja ta ei ole nüüd umbmäära kallis, kui sa ei ole pikka aega seal. No, aga ta maksab.
15: Ma olin valmis kallimaks. Ma olin isegi täitsa üllatunud, et enam vähem okei oli see. Muidugi ma ei tea, vaata, kui sa jätad nädalaks või kaheks või kolmeks. No, siis no, on
14: 70-80 vist oli.
15: See on ikka päris karm juba.
16: Seal vist on väike vahe ka, kuhu sa lennujaamas jätada.
14: Võibolla tõesti. Ja, ma ei tea,
16: kahes hinnaklassis minu meelest.
14: Võibolla küll, ma nii täpselt
15: parkla on see, mis on õue parkla, see, mis on väljas seal peal. Aga teine on, mis on siis seal majas sees, parkimismajas. Ma räägin seda sellepärast, et loen ühte uudist trip.ee-st, kus üks belglane läks siis puhkuse reisile.
14: Nii, jättis auto Tallinna lennujaama.
15: Ta valis siis sellise teenuse, mis võimaldas tal jätta oma auto lennujaama parklasse. Ja siis parkimisfirma siis tegeles selle autoga ja viis ta sinna hoiule kuskile ja noh, eeldades, et kui sa tagasi tuled, saad oma auto ilusti ja võid koju sõita.
14: Ja nüüd ei saanudki autot tagasi või?
15: Sai küll.
14: Aa.
15: Aga kõigepealt ei läinud auto käima.
14: Ei läinud käima? Võibolla siis... aku tühi?
15: Ei. Aga sõita oli, sai käima lõpuks, sõita oli võimatu, tellis buksiirauto.
14: Mis asja?
15: Siis hakkas põhjalikumalt kontrollima seda autot. Kriimustused siin, mõlgid.
14: Oi.
15: Muda
16: mis
15: jäljed.
16: Mis siiski esimese hooga välja ei paistnud?
15: Ei, no muda jäljed.
14: Appi.
15: Prügi oli auto sees. Üks peaaegu tühi tagareff ja suurim üllatus saabus läbi sõidukontrollimisel, sest auto oli omaniku välismaal viibimise ajal läbinud umbes 1000 kilometrit.
14: Sassja!
16: et kas oli pikk reis tal seal välismaal olla?
14: Mingi tüüp sõitis lihtsalt tema autoga ringi samal ajal, kui ta reisil oli.
15: Lõpuks sai veel kiirusületamisest trahvi.
14: Appikene, no võt see on jabur.
16: Enne, selle on ju tuvastatav, kes sõitis, kui ta andis selle konkreetsest.
14: No viirma süüdi ikka.
15: Autoremondi kulud ulatuvad hinnanguliselt 15 000 euroni. Ja noh, juhtumit uurib praegu politsei ja kaamera salvestis vaadates. Võtseks aru saad, et kes,
14: aga mõtle päriselt,
15: kes siis vahepeal sõitis.
14: Äkki renditi välja lihtsalt vahepeal. Rendi autoks tehti nii kaua, kui sa olid reisil.
15: Võib olla,
14: ja. See on ka huvitav, jah, et annad usaldad kellegi rendi firma kätte või tähendab selle parkimisfirma kätte. Vaata mõnes lennujaamas nii, et sa sõidad sinna ukse ette ja sealt võtab see tüüp ja sõidab ise sinna kuhugi parklasse. Siis see vend otsustas, kuule hea auto, ma sõidan sellega ringi.
15: See sama asi, jah, meil Tallinna lennujaamas sellist parkimisteenust ei ole. Minust on see, et sa lähed ise sinna parkid ära. Ja.
14: Meil üle üldse, ma olen mõelnud palju see asju, mida meil ei ole. Miks meil ei ole mõne hotelli või restorani ees? Et on, opa, annad võtmed, annad väiksi otsi, ise lähed restorani auto viiakse ära. Ma olen siit Hispaanias seda kohtasin, et andsin tüübi kätte, tüübi parkis kuga ära, pärast läksin, andsin selle sedeli tõi auto tagasi. Ülikõva. Teine asi, millest ma ei saa aru. Miks meil tanklates, ma pean oma käe selle diislaisuga kokku tegema. Miks ei ole meil seda nagu jälle Hispaanias, et tüüp tuli, on palju tahad, ma ütlesin, paja täis,
16: meil oli see kunagi.
14: Ära. No kunagi, Shales. Kunagi.
16: Aga siis kadus Shell ära ja kadus see teenus ka
14: no,
16: ära.
14: No võt, jube kahju, mis Circle K, kus sa oled, miks ei ole, Circle või see Olereks. No maksab. No,
15: minu arust võiks olla küll kaubanduskeskuste juures näiteks see, et sõidan ülemistesse, annan oma auto, minge parkiga ära.
14: Kaubanduskeskuses siis, on keeruline.
15: Ei, ja siis tulen tagasi, annan võtmed, seda toob oma auto, ma ei pea ise otsima, vaata, tihti peal unustad ära, kui auto paned.
14: Huvitav, kas meil ei ole kuskil Eesti maal seda või?
15: Mingi äkki mõnes hotellis ikkagi on, mis on...
14: On ka või? Ja, ma nii kallitus hotellides ei käi.
15: Äkki Swiss hotellis on? Ei, ma ei tea tegelikult.
14: Ei ole.
15: Arvad, jah. Oleneb ilmselt külalises
14: ka. Ei, no loomulikult, kui president tuleb, tal on oma autojuht juba. No, see aru saadab kõik, aga...
15: Ma arvan, et sinu autot ei taha keegi viia.
14: Mis mu autol viga?
15: Ei, no lihtsalt, et see pole piisavalt prominentne.
14: Seda kindlasti. Sellega ja. Ma olen nõus. Okei, aga ma mõtlen, siis sa ütlesid, et see maksab raha. Aga antke mulle see võimalus. 4 eurot, 5 eurot peab maksma selle eest, et ta tangib mul täis. Need suve töölised, kes otsivad siin on, et mul enda sõbranna laps ei saanud sinna malevasse löögile, sest seal on üle rahvastatud, kõik tahad minna ja kahjuks kõik ei võeta vastu, siis jäi ilma, miks mitte, panna ta sinna Circle K-sse, paned suure sildi ja näed, tangin sul ära, kõik see ei mitte midagi tegema, aga sellest maksad mingi väikse lisatasu.
16: Ma arvaks, et see täna seda teenust aetakse vähem, sellepärast, et sa nagu nii sageli võtad kütust nii, et sa ei lähe üldse bensiinijaama sissegi ja noh, teed ise seal tšük kõik kohe
14: ära. Siis, aga ma siis ei pea autost väljagi tulema, vaatan samal ajal räägin naisegi jutt autos. Ma arvan, et see...
16: Et see toimiks või?
14: No ma ei tea, kui hästi, aga mina aegajalt seda kasutaksin, tõepoolest, mul ei oleks seda probleemi, kui ta ei ole väga kallis.
16: Shellis oli see, ja mulle ka välismaal on see meeldud, see oli, mina ainult seal käisingi. Just selle pärast, et seal oli tüüp, kes võttis sulle kütuse.
15: Et... Ma ei tea, ma ei oska seda nagu igatseda, et see on nagu, mul ei ole selle tankimisega kuigi, probleemi.
16: Jah, tankimine on läinud täna. Samas nagu Andres ütles, et oma käsim määrida, ma ei tea, kui tihti
15: ma tean, et inimestel on olemas autos kindad.
16: Mõistlik.
15: Tankimise jaoks.
16: Jah.
15: Jah. Et selle jaoks on eraldi kindlat kätte panna, et siis...
16: No Statoilis või selles Circle Case on ju need võimalik ka võtta need suured... No,
14: kile... Kindad, jah. Aga ma neid ka võtan ka.
16: Aega vahel võtnud.
14: Ja ma ei saa sellest aru, kuidas need, noh, bensiiniga pole nii palju probleem. Kuidas need diislemad alati nii täis mäkerdatud on? Ma ei saa sellest aru.
15: Ei tea.
14: Ma ise kuidagi nagu proovin nagu hoolikalt, ma tilgutan ta sinna ära, panen ta, aga ma ei tea, kuidas see käe pide alati saab seda nagu täis olla.
16: Jah. Ei, no ei ole nad alati täis tegelikult.
14: No ma ei tea, mul on kogu aeg käsi aisem niimoodi, et rooli peale ei taha pannagi seda
16: kätt. Bensiinil natuke hea lõhka.
14: Bensiinil küll, aga diisil küll mitte. See on selline korralik lõhk.
15: Kõige ütleb, et bensiinil on hea lõhk.
16: Natuke, kui ta ei ole liiga väng.
14: Jaa, ma kusjuures, ma ütlen, ma olen sinuga samal nõul. Mulle meeldib bensiini
16: lõhk. Ei lase sellist rumalat mõtet lõpetada.
15: Ma tahan öelda, et kui keegi ütleb, et bensiini või värvi lõhk on hea, see on nii vanakooli lause.
14: Aga see on hea, midagi, ma ei tea, mulle ka meeldib. Aga kummiliimi lõhk meeldib.
16: Kummiliimi lõhna peaaegu ei mäletagi enam. Kuidas kummiliimi müüakse tänapäeval?
15: Vaat ei oska öelda.
14: Nii, mis meil on? Meil on veel saadet järgi. Oi, kui tore, kell on 9.42 saanud.
16: Teeme ühe iluse üleskutse.
14: Teeme.
16: Teha üks heategu.
14: Jaa.

0: Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu münt kõlas äsja raadios Star FM 3:30 on saanud kell ja juba esmaspäeval on pardiralli . Sõbrad , teeme kõik koos head . Pardirallil on parte jäänud päris palju veel müümata ja saab pardiralli.ee minna ja omale pardid soetada . müüdud partide arv hetkel on 14,185 tükki ja kogunud annetusi 216,254 eurot . 15 eurot maksab üks part ja see part hakkab sul seal võistlema ja sul on võimalik ka võita toredaid kingitusi . Mina tegin oma panuse ära ja ma loodan , et on raadiokuulajate seas ka keegi , kes aitab , sellepärast et see on oluline , et need 20,000 parti ikkagi saaks müüdud .
1: Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liit seda korraldab ikka selleks , et meie lapsi siis toetada , sest et usu või mitte , aga ka väikestel lastel esineb vähki
0: no. .
1: käis
0: no.
1: meil üks pisikese tüdruku ema siin .
0: ja rääkis. Nad said terveks ja ta ütleski , et üldiselt lapsed tervenevad ja see on ülioluline ja neid on vaja toetada , sõbrad . 8-kuuse Liise vanemad on praegu Šveitsis tippkeskuses ravil , kellel on siis silmas , on kolded , ühest silmast on see väike armas tüdruk juba jäänud ilma ja teist silma üritatakse päästa ja see on väga kallis ravi , mida siis Šveitsis tehakse , nii et armsad inimesed , kellel vähegi on võimalik ja see 15 eurot sul kusagil ikkagi on , usu mind , karma on olemas ja see teeb sulle head , tee head ja saad ise ka head , mina sellesse usun .
1: tuled lihtsalt pardiralli.ee lehele ja kohe siin üleval hästi lihtsalt osta part ja toeta , klikid selle peale ja ongi lihtne see ülekanne teha .
2: tore on vaadata , kuidas need numbrid ikkagi muutuvad ka selle aja peale .
1: aga mina nägin , sest et Andres ütles natuke väiksemad numbrid , kui mina nägin .
0: praegu on 14,185 , ma teen refreshi .
2: 14,194
0: näitab . juba , kuule , see on küll tore , keegi juba võib-olla loodetavasti ka meie jutu peale keegi läheb pardiralli.ee , seal on väga lihtne see osta ära teha ja ise vaata , mitu parti ostad , sa võid 10 osta , võid 1 osta , aga noh , see on oluline ja toetame neid inimesi , kes abi vajavad , kui me vähegi saame . kuulge , aga sellise ilusa mõttega tõmbame otsad kokku .
2: tõmbame otsad kokku , et homme tagasi olla .
0: homme ka peab tulema , jah
2: ja. ?
0: Suurima hea meelega . Rõõmuga kohe .
2: ülehomme ka , Andres .
0: väga hea meelega .
1: isegi mina tunnen , et on selline entusiasm üleval , et
0: tahaks . see on see , et sa ei saanud kohvi täna hommikul juua .
2: see mõjub sellepärast .
1: ei , ma tahtsin öelda , et noh , homme ja võib-olla ülehommegi , aga täna mul hea meel , et hommik läbi sai . raske oli , aga tehtud ta on , nii et .
2: vaatasin ,
1: et
2: sa oled isegi püsti tõusnud juba , nii mineku valmis .
1: <Küll, laughs>
0: nii ootab , et selle vereseks ära anda , siis mitu kohvi siis läheb kohe .
1: ei , ainult üks , sest tegelikult hakkab siis lõunauinaku aegu varsti.
0: Jah , meie oleme tagasi kenasti homme hommikul , kuula meid , praegu aga tuleb Liis Lustmägi sinuga siia stuudiosse ja ega midagi otsa ei saa , sellepärast et muusika mängib raadios Star FM kenasti edasi ja meie armsad saatejuhid ka , nii et kuula ikka meid .

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parema närvekõditav finaal. 21.30 kodumaine põnevustraama täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälle sama kanepiga.
2: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
3: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba. Täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
10: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
11: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
12: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

tänane ilm on hoovihmane ja mandril on sadu kohati intensiivne. Lubatakse ka äikest. Tuul on vali, oled seda kindlasti märganud, kuni 21 meetrit sekundis ja tänapäeval sooja 9-15 kraadi.

südamest südamesse niimoodi Michael Learns to Rock kindlasti kõlab. Väga nostalgiline kohtumine oli see. 6:10 on liikunud kell, kaunist tuulist kolmapäeva hommikud sulle. Minu nimi on Liis Lussmägi ja teeme nii, et sellest päevast tuleb täna üks väga tore päev.

0: hea sõber. Raadios Star FM kohe-kohe saad koos kaasa laulda Effer Davidiga või näiteks ka Tina Turner. Ja see on ju mõnus, kui oled liikluses, fooris on punane tuli ja sul on aega lemmik laule kuulata. Praegu on sellised kerged liiklusseisakud Tammsaare teel Pardi digipargi juures, veel ka Laagna teel Jõe tänaval, Pärnu maanteel ja Tehnika tänaval.
1: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
6: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
7: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40–-50%. Klint muruniidukid -40–-50%. Kärher survepesurid -40–-50%. Vaata ka bauhof.ee.
8: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga null suhkrut ja null kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
9: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
10: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
11: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Evelin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
12: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.

No suurepärane Tina Turner oma eluajal loomulikult oli täpselt ka see etalon, et kuidas elada nii, et ka kõrges eas oled sa vitaalne ja särav. Me teame, kui tähtis on oma tervisest hoolitseda ja vahel võib juhtuda ka niimoodi, kuidagi nagu hästi ootamatult sa märkad, et pagan, enam kuidagi ei paindu nii hästi või ei liigu nii kiiresti. Aga siis on hea, kui sul on olemas kodus sellised toidulisandid, mis teevad sulle siis head. Ja Bella Labil on müügil selline toidulisand, mis sisaldab hyaluroonhapet, kondroitiini ja teist tüüpi kollageeni. Ehk siis täiesti uus toidulisand, mis on sinu liigestele suurepärane. Ja see toidulisand sisaldabki selliseid aineid, mis leidub looduslikult liigestes. Neid seostatakse liigeste niiskuse, paindlikkuse ja igapäevase liikumismugavusega. Rohkem infot leiad sa bellalab.ee aadressilt ja kui sul on täna mahti ja ma loodan väga, et sul seda on, tule mängu arv ära, ma annan sulle siis ka kingituseks ühe sellise suure toidulisandipaki ja saad tõesti siis mõelda, et see suvi tuleb teisiti, sest sul on midagi ekstra head, mis toetab sinu tervist.

0: tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
1: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
6: Mis sa arvad?
5: Tõesti ploimu.
6: Ma googeldasin sind.
5: Mida?
6: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
5: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
8: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
12: Mis? Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
13: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
14: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
15: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
16: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja rannafitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
17: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Kevadilma toob teieni Kardest.
1: Niimoodi raadio Star FM aknast välja vaadates ilm tundub tõesti kena. Tallinnas paistab päike, tuul on vali, aga ilmateada andmetel siis ühel hetkel Eestis võib tulla ka tugevat vihma, on ka äikest ja täna on sooja kuni 15 kraadi. Raadio Star
2: FM. Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea, Kardestis.
2: Mis sul on Kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

oled sa lähedal või oled sa kaugel? Mina, Raadioga Star FM, me käime sinu kannul. Me ei lase sinust lahti, sest et minu jaoks on oluline, sa saaksid kuulata neid laule, mis tekitavad sinus ilusaid mälestusi. Nii et kui sinus ees on kas või väike rockipisik, siis see Whitesnake'i laul Here I Go Again meeldib sulle väga.

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

kokku Mardus Koit Toomele. Aitäh selle Eurovisiooni meenutuse eest. Ja et olla nii-öelda mõnusal merepuhkusel näiteks, vahel selle määrab ju tegelikult ka arst. Ehk et kui sul on liigestega probleeme, siis ta ütleb, tead, mine soojale maale, võta aeg maha, ole selles soolases merevees näiteks, lase päikesel hellitada end. Ja ma arvan, et iga üks meist ju ühel hetkel eluetapis tegelikult vajaks ka sellist kvaliteetset toidulisandit, mis siis ongi mõeldud liigeste heaolule. Ja Bella Labi on tulnud müügile selline uus toidulisand. Hästi ilus tumedat värvi pakend, selle sees on 3 kuu varu ja see on toidulisand, mis sisaldabki hyaluroonhapet, kondroitiini ja teist tüüpi kollageeni, mis siis aitavad tõesti sul liigestel kordades paremini end tunda, kui sa oled olnud kogu päev jalul või veedad näiteks tunde arvuti taga ilma vaheajata. Bellalab.ee poest, tee see valik. Võta juba rohkem infot ka kaasa, loe täpsemalt, mida sa sisaldab ja nii edasi. Ja siis täna ühel hetkel arv ära mängus ma esitan sulle 2 küsimust. Ajalugu on näidanud, ei mitte midagi keerulist, aga see, kes vastab õigesti teisele küsimusele, saab endale täna siis Bella Labi uue ja väga hea toidulisandi, mille sa tegelikult võid kinkida ka kellelegi, kes seda tõesti hädasti vajaks ja oskaks seda hinnata. Nii et olen sinu jaoks olemas. Aga muusika on ka siin raadios Star FM olemas. Ja siin on Appa Kimmi, Kimmi, Kimmi.

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
6: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Kanep.
9: Mis kanep? Jälle sama kanepiga.
8: Ei noh, kanepis, ilu ja lilled.
9: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
8: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
10: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
11: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga. Isegi koera ilmaga.
12: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
14: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
15: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
16: Mis? Aafrikasse kolid või?
15: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
16: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
15: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
17: Ott Lepland ja ansambel Smilers kohe kindlasti lähiminutitel aitavad sul ka autosõidu mugavamaks ja meeldivamaks teha, eriti näiteks kui sa ju pead kas või ehitustööde tõttu istuma ummikus. Tallinnas linnas on neid kohti päris mitu, Suursõjamäel, Peterburi teel, Paldiski maanteel, uudised ka kirjutavad, kuidas ikkagi Paldiski maanteel on need ummikud üle mõistuse. Ja Laagnadel ka praegu on liiklus häiritud veidikene ka Narva maanteel Konsori tänaval ja Jõe tänaval.
18: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

Nüüd aga viin sind perioodi, mis võibolla meenutab sulle sinu keskkooli. Siin on R.E.M. ja Losing My Religion. Hea sõber, mul on sulle ka üks üleskutse, nimelt juba esmaspäeval me helistame kellelegi, kes selle aasta numbrises saab minna Tartusse V-Spa hotelli 8-3 päevaks nautima veetlevat värskust ja seda siis ka deluks toas, mis on mullivanniga väga mitmed romantilised üllatused ootavad teid ja selleks, et sa saaksid ka nimekirjas olla ja loota, et võibolla helistame sulle, on viimased päevad, et sõnum veel üldse saata. 13.013 on number. Märksõna on spa. Ja Tartus on ju imeline paik. Imeline linn nii suvel, sügisel kui ka talvel. Ja me tahame, et sa saaksid mõnuga aega maha võtta. Nii kindlasti sõnum saada numbrile 13.013, märksõna spa. 13.013.

Ühelt poolt loomulikult on ka suve sünonüüm ja tekibki igatsus oma kallite sugulaste järele või sõprade järele, kellele siis sõita kaugesse Eestimaa nurka külla. Kell varsti saab 12, kui sina kodus olles kella vaatad, siis on see sul ahjukell või on sul olemas ka seinakell. Raadio Star FM kuulajad on perenõukogusse kirjutanud, et jaa, igas toas näiteks Raimol on olemas vähemalt üks seinakell. Anneli ütleb, et samamoodi seinakell on olemas, muidu ei näe ju, kuidas aeg liigub. Ja natuke on isegi üllatav, et nii paljudel meie kuulajatel on seinakellad olemas, sest elu on läinud ju nii digitaalseks ja mugavaks, et me vaatame siis kas ainult mobiililt või ka käekella pealt. Raadios Star FM, aga kuna me teame, uued ja vanad hitid on tähtsad, siis 90-ndatest me leiame Donna Lewise I Love You Always Forever.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Autoralli maailma meistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee /kebaab. Ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Ma ei näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 27. mai Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
14: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
15: Haapsalus on hea.
16: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
17: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
18: Petsiti, lemmikute lemmik.
19: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
20: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Jenny Kartest.
1: Ilm täna võib olla hästi muutlik, mitmel pool sajab huuvihma. Mandril on sadu kohati intensiivne ja lubatakse käikest. Tuul on vali 21 meetrit sekundis ja täna sooja 9-15 kraad. Radio Star
2: FM. Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled. Roosid. Ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

Hoogsalt läbi tugeva tuule. Tänasel päeval saab liikuda, sa kuulad raadiot Star FM. Minu nimi on Liis Lussmägi. Kindlasti ühel hetkel annan sulle midagi sellist, mille puhul saad sa edaspidi nentida, et sinu liigesed on palju paremas seisus, sest sa said endale Bella Labi poolt kvaliteetse ja uudse toidulisandi, aga sellest räägin sulle juba peagi. Las muusika täidab sinu päeva ja täidab tõesti heade mälestustega, mida üks või teine laul on sulle pakkunud.

laul Iirisest. Vaatasin ka siis nimede statistikast, et Iiris Eestis on keskmiselt 21 aasta vanune ja suhteliselt populaarne nimi, mida siis Eestis kasutatakse. Aga mis on sinu kalli kaaslase nimi? Kas sinu kallis kaasa tahaks näiteks ka spaas puhkamas käia? Tartus on ju V-spa hotell, mõnus saunamaailm on seal, lõõgastuskeskus ja meie saadame sind ja sinu kaaslas sinna puhkama 8-9-3 päevaks. Deluxe tuba, mitmed üllatused, ühel õhtul ka kolmekäiguline õhtusöök restoranis Joyce. Ja no kõike veel selleks, et saaksite nentida. Mõnus otsus oli saata raadiosse sõnum ja minnagi tasuta puhkama Tartusse V-spa hotelli. 13.013 on number, kuhu siis jään sinu sõnumit ootama, märksõnaks lisa spa ja ongi kõik tehtud. 13.013.

vist märksõna spa. Ja kui Google Dolls looga Iris viis meid juba 90-ndatesse, siis läheme siit natukene ajas veel tagasi ja seda tänu Belinda Carlisle.

0: hea autojuht, vaatame sulle ka siis liiklusteated üle. Ja praegu lennujaama juures mingil põhjusel on ühes sõidusuunas tekinud päris korralik seisak. Seda on ka Narva maanteel, Merepuiesteel, Paldiski maanteel ja Punasel tänaval.
1: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on banaan kilohinnaga vaid 89 senti ja legod aitäh kaardiga 50% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Washington Poe muidugi ei unustanud vana daami iial. Poe oli riikliku kriminaalameti uurija. Ta oli paljude veidrate juhtumitega kokku puutunud, aga seda ühte mäletab ta kahtlemata oma elu lõpuni.
4: See oli katkend M.W. Craveni uuest põnevast audioraamatust Lõikusaeg. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypotechline.ee.
6: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Osahing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilis õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55-10710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
9: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
10: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga null suhkrut ja null kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
12: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Thermacell.
14: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 82%-line 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,59. Ja Tere kohuke multipakk 5x40 grammi vaid 1,79. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
15: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.

lugu, mis paneb puusad liikuma ja tekitab hea tunde, aga elu on selline, et vahel võib see sulle näidata. Näed, sa ei saa enam nii hästi joosta, sa ei saa enam nii hästi tantsida ja ma arvan, et kui sa pellalab.ee poodi lähed, siis sa leiad sealt sellised erinevad toidulisandid, mis tegelikult toetavad sinu tervist ja üks nendest on selline uus toidulisand, mis sisaldab kondrotiini, teist tüüpi kollageeni ja hyaluroonhapet, ehk siis kõik need vajalikud ained, mida leidub looduslikult liigestes ja selle toidulisandi tarbimine annab sulle siis igapäevase liikumismugavuse. Ja täna ka Arvara mängus ootab sind just see sama kingitus. Ma loodan, sul on aega raadiot kuulata ja ka kaasa mõelda. On ainult kaks küsimust, mis ootavad siis õiget vastust või õigeid vastuseid ja polegi muud midagi. Nii lihtsalt saadki siis täna sellise hea teo ise enda suunas teha. Aga jah, millised on erinevad Pellalabi toidulisandid, seda näed nende e-poest pellalab.com.

0: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
3: Nutikad hinnad kaarautas, Tomoletti Riptool 99, aiamööblikomplekt vaid 399 ja Tomoletti aiakiik 139 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
4: Natuke on vähe, palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
5: Mis aias, mis aias, aiamööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
8: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
11: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
12: Noormees, näidake oma kotid ette.
13: Ma ei näita oma kotte ette.
7: Milles probleem on?
12: Näida kotte näidata.
7: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 27. mai Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt, sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issand, tantsidki.
17: Kui päris aus olla, siis jah.
7: Ma teadsin seda.
17: Ma tantsin sitaks hästi.
18: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis, Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
19: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
20: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
21: Mis? Aafrikasse kolid või?
20: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
21: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
20: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.
22: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
23: E-Lux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika.
0: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
1: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
2: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: Teieni kartest.
1: Hea sõber, kohe saan sinu lemmik lauludega siin raadios Star FM jätkata. Aga mida teeb tänane ilm? See on hoovihmane ja kohati on sadu intensiivne, on äikes, tuul on kaavali 21 meetrit sekundis ja sooja täna 9-15 kraadi. Raadio
2: Star FM. Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea, kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind.

Küll ikka siin raadios Star FM on mitmeid selliseid soovitusi, et mida oma vaba ajaga peale hakata või kuidas oma päeva veeta. No Tanel Padar ka kohe ütleb, võtta aega. Täna muide tasub aega võtta selleks, et võibolla proovida midagi uut, teissugust, võibolla midagi, mida sa oled unistanud, aga pole õiget hetke osanud leida, sest tänase päeva moto on, mis on kõige hullem, mis juhtuda saab. Lihtsalt saadki kogemuse võrra rikkamaks. Näiteks. Tore, et sa veedad oma päeva just raadioga Star FM. Minu nimi on Liis Lussmägi. Ilusat päeva jätku sulle!

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Joyce. Lisaks vaba sissepääs valimisele.

0: Tanel Padar on uutel siin raadios Star FM lauluga Võta aega ja kindlasti ka Tallinna linnaliikluses on mõningad sellised kohad, kus on vaja lisaaja või ooteajaga arvestada. See on Pärnu maanteel, Paldiski maanteel, Tartu maanteel, Kunderi tänaval, Tammsaare teel ja ka Kadaka teel.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Haapsalus on hea.
3: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
9: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
10: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Ja aitäh, me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
13: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
14: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
15: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
16: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

Tõsi on aga see fakt, et iga päev me peame liikuma vähemalt 30 minutit hästi aktiivselt ja et meie liigesed oleksid terved ja tugevad, siis loomulikult on hea, kui kasutame ka erinevaid toidulisandeid. Bellalabi e-poodi on tulnud müügile selline uus toidulisand, mis sisaldab hyaluroonhapet, kondroitiini ja teist tüüpi kollageeni. Ja see on selline toidulisand, mis siis tõesti aitab kaasa liigeste heaolule. Vaata täpsemalt nende e-poodi, e-aadress on bellalab.ee. Võid seda toidulisandit osta siis sealt või saad selle täna ka minu käest ja mängus arva ära.

hea sõber Raadio Star FM seltsis , mis kuus ja mis kuupäeval on sul sünnipäev ? minul on 16. veebruar ja kui keegi ütleks , et mul on võimalus puhtalt selle eest , et ma ütlen oma sünnikuu ja kuupäeva , võimalus saada 500 eurot , siis ma kindlasti seda hetke kasutaksin . tead , et veel maikuus ehk siis paari päeva jooksul on meil soov siin Raadio Star FM eetris , täpsemalt hommikuprogrammis , tööpäeval kell 7:15 jagada raha ja see summa ongi 500 eurot . nii et homme ja ka ülehomme , isegi kui sa tavaliselt ei ärka sellisel kellaajal , siis pane kell helisema , kuula raadiot ja loodetavasti läheb sul nii hästi , et sina saadki endale siis lisaraha suveks , mida kulutada . ja kui tuleb välja , et kuupäevad ei kattu , siis kommipomm annab sulle suure kasti maiustust .

0: vaata, Jürgen siiamaani käib trennis. Ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatan videosid. Vaata, kui lõbus tal seal alati on.
1: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
2: Ei, ega ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
1: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinavatesse harjutustesse.
2: Ega, no jah, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
1: Olen sellele mõelnud. Ja. Olen sellele mõelnud.
2: Aga lõbus on ikka.
1: No näed, hea välja küll.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
7: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
6: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
8: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
9: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
10: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
11: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
12: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
13: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee /kebaab. Ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

0: Teieni kartest.
1: Tänane päev on pakkunud tugevat tuult, vihma ja mõningates kohtades ka äikest. Homme ilm veidikene muutub, aga mitte väga palju. Ehk siis hoovihm on jätkuvalt ja ka valituul 21 meetrit sekundis. Homme päeval sooja 9-15 kraadi.
2: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

Vahel nii juhtub, et me arvame, meil on piisvalt aega, aga siis näed, tuligi see hetk ette, kus me siis jäime millestki toredast või võimalusest toredast võimalusestki ilma. Aga selleks, et sa nüüd spa puhkust maha ei magaks, sina ja sinu kaaslane Tartus V-spa hotellis 2 ööd ja 3 päeva, saada praegu sõnum 13.013, märksõna kirjuta spa ja esmaspäeval me helistame kellelegi, kes saab siis koos kaaslasega V-spa hotellis olla tõesti ühel mõnusal pikemal puhkusel deluks tubamulli vanniga ühel õhtul 3-käiguline õhtusõk restoranis Choice, saunamaailm, lõõgastusmaailm, no kõik ikka selleks, et teil oleks väga-väga hea olla. 13.013 on number ja märgusõnaks lisa juurde spa. Nii et ongi siis kõik tehtud. Ja esmaspäeval hoia pöialt!

0: Hea sõber, kui oled George Michaeli fan, meeldib sulle kindlasti laul Careless Whisper. Praegu aga ka kiired liiklusteated sulle, armas autojuht. Mustame teel ja Linnutee ristmikul on toimunud avarii. Seal siis pane tähele, liiklus võib olla häiritud. Narva maanteel samamoodi Peterburi teel ja Kunderi tänaval. Soovin sulle ikka turvalist liiklimist.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
2: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pilargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
5: Ruugis on mega suur valik. Kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
9: Pole põhjust.
8: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
9: Vabandust.
8: Ma nüüd lähen.
9: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
8: Ei. Kus te seda võtate?
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
11: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
12: Osta 2, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
13: Petsiti, lemmikute lemmik.
14: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
15: Mis, Aafrikasse kolid või?
14: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
15: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
14: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.

0: Alles hiljuti oli üks selline küsimus liikvel sotsiaalmeedias, et kas oled nõus, et parimad muusikat tehti 80-ndatel ja 90-ndatel. Ja loomulikult just Natalie Rugel lauluga Torn oli heaks kinnituseks, just et 90-ndad on olnud väga mõnus muusikaperiood. Armas sõber, kas sul vahel on niimoodi, et tööpäev on olnud niivõrd kas siis intensiivne või staatiline, et sa istud hästi palju arvuti laua taga, ring liikuda ei saa, jalad hakkavad valutama, võibolla tunned, et ongi nii, et liikumismugavus on teatud mõttes piiratud ja siis sa ju näiteks googeldad või vaatad kusagilt interneti sügavusest, et milliseid toidulisandeid sellisel juhul võiks võtta. Bellalabi valikus on täiesti uus toidulisand, mis sisaldab hyaluroonhapet, kondroitiini ja teist tüüpi kollageeni ja kõik need ained, mis seal olemas on, on siis seostatud ka liigeste niiskuse, paindlikkuse ja igapäevase liikumismugavusega. Bellalab.ee e-poest saad rohkem infot, hästi glamuurne selline isegi premium klassi pakend on, 3 kuu varu, seega soovitan sul vaadata e-poodi bellalab.ee või siis praegu valitsa numbri 63 66 200, sest üks kingitus ootab sind ka raadios Star FM.
1: Tere!
0: Just, oled mänguks valmis?
1: No püüan.
0: Kui sügav on keskmiselt Läänemeri? Kui sügav on keskmiselt Läänemeri? No, mis mõtted liiguvad sul?
1: Kohe.
0: No, ei, siin ei ole päris nii kohe, et ikkagi meil on ka kiirusmängu ilu. Et mingit vastust sooviksin saada nüüd.
1: 459.
0: Keskmiselt 459, ütled see. See ja. Ei ole kahjuks õige vastus. 63 66 200 on telefoni number. Kui sügav on keskmiselt Läänemeri, on küsimus. Hallo.
2: Tervist.
0: Tere.
2: No, paneme puusalt, et tuleb mingi 45 meetrit.
0: Sul on mõnus puus, aga see oli vale, aga mitte väga palju, nii et vaata, võibolla teine puus ütleb hoopis mõne muu vastuse. Ma pean selle kõne katkestama ja soovin, et sa helistad siis peagi tagasi. Kui sügav on keskmiselt Läänemeri? Meil on siin olnud vastused 465 ja 45, ehk siis seal vahel kuskil. Tere!
3: Tere, äkki on
0: 50-55 meetri. Jaa, 55 on väga hea pakkumine ja liigume sujuvalt nüüd mereteema juurest lindude maailma. Kuidas sa tunned ennast selles kategoorias?
3: Ei oska öelda.
0: Aga mis lind muneb oma munad võõrasse pessa? Meenuta veidi kooliaega. See käis loodusõpetuse tunnist läbi põhiastmes. Mis lind muneb oma munad võõrasse pessa?
3: Issakene, äkki.
0: Meil siin Eestis on olemas, kindlasti oled kuulnud.
3: Kägu.
0: Jaa, kägu, täpselt. Ohoho, hästi tehtud. Hurra, kuulsin sealt taamalt või?
3: Jaa.
0: kellega koos oled?
3: Opikasuga.
0: No teil on tiimitöö suurepärane. Ja Bellalab ongi kingituseks pannud siis uue toidulisandi, mille pakend tõesti näeb väga glamuurne välja. Kiidan Bellalabi disainereid ja see siis aitab teie liigeseid suisa 3 kuu vältel palju paremas olukorras hoida. Hästi tehtud, palju õnne!
3: Aitäh!
0: Homme, head sõbrad, me jätkame jälle siit, kust pooleli jäime. Uued küsimused, auhind ikka sama ja Bellalab ootab, et sa vaat käiks ikka nende e-poes bellalab.ee.

0: Bonbon tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Finaal on käes. 10 nädalat rasket tööd on selja taga ja naabrid on teinud kõik, et vaatajate südametesse pugeda.
2: Emma, kas me võime siin juba elama hakata?
1: Nüüd on sinu kord hääletada oma lemmiku poolt, sest kaalul on palju. Naabrist parem 2026 võitja selgub juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
4: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
10: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
12: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Teieni kartest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM. Tänane ilm võibolla sulle väga suvist tunnet ei paku, aga suvine meeleol on küll siin olemas tänu The Beach Boysile ja Kakamo. Homne ilm samamoodi on tuuline ja kergelt vihmane ja homme päeval sooja 9-15 kraadi.
2: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea, kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

me kohtume jälle. Loodan, et sul on kõik hästi. 8 minutitele kolm on liikunud kell tänasel päeval. Oi, kolmapäev läheneb lõpupoole ja hakkab ka see maikuu läbi saama. Uuel nädalal muide ilmad pidavad jälle soojemaks minema. Nii et juulikuu tuleb suvine.

ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub Raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: nii , hea autojuht , sinule ka siis täpsed liiklusteated ja praegu on siis teada antud , et Tallinna linnas on kesklinna piirkonnas juba tekkinud sellised võib-olla kerged tipptunni alged , aga praegu jaa , nii Laagna teel , Tartu maanteel , Pärnu maanteel , Liiva laial , Tehnika tänaval kui ka Jõe tänaval ja Merepuiesteel on siis päris mitmes kohas liiklus tavapärasemast aeglasem . Tammsaare teel on küll nüüd väga pikal lõigul ja seda siis Tondilt kuni Mustamäe teeni välja mööda Tammsaare teed , kui liigud , see kõik on praegu üsnagi aeglane . politseile ka ilusat päeva , neid kohtad sa lennujaama juures .
1: turvalist liiklust toetab Fixus , kauplused ja autoteenindused üle Eesti . panid uue metsapõlve kasvama ? Kas tead , kuidas tal läheb ? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata ? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema , siis parim valik on Stihl . võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: täna kolmes , 19.55 Rooside sõda . 20.30 Naabrist parema , närvekõditav finaal . 21.30 kodumaine põnevusdraama Täiuslik sõbranna . 22.30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
3: lipad , rutad , teleporteerud , aega on või tuli takus . Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vaja .
4: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
5: meie õli ei vaheta , autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . Glass Drive .
6: Hola muchachos , Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad . valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla . lihtne , kiire juustune . Y muy bueno . juust nii , nagu sulle meeldib . tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise ja päev on parem .
7: saa Rimi ostudelt raha tagasi . uuri lähemalt bloom.luminor.ee . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
8: kas teadsid ,

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.

Tallinnas raadio Star FM akna taga selle loo saatel läks taevas halliks, suisa mustaks. Kõik on pime, sajab tugevasti vihma ja kuidagi Leona Lewis sobib siia ime hästi. Ühel hetkel ma usun, et sul tekib paus, kus sa saad kuulata raadiot täpselt niimoodi, et sa saad ka kaasa mõelda ja kui sinu peres on just sellised head inimesed või tutvusringkonnas ka sõbrad, kes armastavad Coca-Colat, siis täna on mul kinkida Coca-Cola Zero 24 pakk, võiks isegi öelda, kui ma nüüd väga korrektselt ja ennast parandan, siis see on Coca-Cola Zero Zero 24 pakk. Ja see on suhkru ning kofeiini vaba Coca-Cola, mida saab nautida igal ajal sealulgas õhtuti, sobitudes hästi inimeste igapäevase elustiili ja valikutega. Eestis on see jook nüüd saadaval värskendatud visuaalse pakendiga, säilitades tuttava maitse ja koostise. Ja see on väga hea alternatiiv sulle, kui sa tõesti ka hilisematel tundidel tahad juua midagi, mis ei tekita sellist olukorda, et sa oled siis kaua üleval, sest Coca-Cola Zero Zero on suhkru ja kofeiini vaba ja toode on saadaval elegantses musta ja kuldse tooniga pakendis. Maitse ja koostis on jäänud muutumatuks. Rohkem infot leiad sa coca-cola.ee aadressilt. Nii et kui arvad, et selline ilusas, elegantses pakendis olev jook võiks sinu kodus olla ja alati mõnus lihtne ka kaasa haarata, mäng õige või vale on see, kuhu täna ootan sinu kõnet. Aga nüüd ma usun, et väike rockipisik on sinus olemas. Siin on Jean-Jacques.

0: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei noh, kanepis ilu ja lille.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaja kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, Kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: Kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
9: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
10: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
13: Mis, Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
14: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
15: Täna TV3 uudistes. Leedutabas massiivne andmeleke, kui riiklikust registriasutusest varastati 600 000 inimese andmed. Eestil on andmelekete kogemused viimastest aastatest samuti olemas. Kas Leedu andmevarguse taustal tuleks ka meil meelde tuletada, et oma andmeid tuleb väga hoolega hoida?
16: Ma arvan, et see on väga oluline äratuskell, et ka meie vaataksime, et kuidas, mis andmetele me ligi saame ja paneksime tähele neid, kui andmepäringud tehakse taabras suuremas ulatuses.
15: Tartu Ülikool Maxe Moritz tuli eile Tallinna. Meistrivõistluste karikat noppima end finaalseeria neljandas mängus pidid lõpuks tõdema, et Kalev Cramo nii kergesti alla ei anna. Milliste emotsioonidega vaadatakse reedel toimuva viimase ja otsustava korvpalli lahingu poole? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
17: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

0: Teieni kartest.
1: Ilm on täna õhtul vihmane ja kohati on sadu tugev. Homme neljapäeval tegelikult ka vihmapilved nii kergelt meid ei jäta. Sadu võib olla intensiivne ja homme on sooja 9-15 kraadi.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind.

vihmane pärastlõuna . Raadio Star FM seltsis möödub väga hästi ja täna muide on oluline õhtu , sest et täna saame teada , kes on naabrist parem . TV3-s on siis õhtul selgunud , et kes on see võitja paar , kes saab endale magusa sissemakse , kuhu korteri sisustuse ja loomulikult ka ihaldusväärse tiitli . Naabrist parem 2026 . kas sul on ka oma lemmik olemas ?

nii Smilers, Bon Jovi kui ka Teddy Swims ootavad oma järge. Aga praegu ka pilguheit liiklusele ja oi kui punane on Tallinna linn. On teada antud ka ühest avariist, mis on juhtunud Vilmsi tänaval. Aga korralikud ummikud on Tammsaare teel, Järve Vana teel, Kotka tänaval, Tehnika tänaval, Liivalaial, Tartu maanteel, Peterburi teel, Suursõjamäel, Narva maanteel, Ahtri tänaval, Rannamäe teel arvesta ka kindlasti ooteajaga

0: Paldiski maanteel loomulikult ja ka Ristiku tänaval.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Osahing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
4: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse elu sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärcher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
9: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi külmutatud kirsid 250 grammi, ostes 3 pakki, maksad vaid 5 eurot. Briefi erinevad WC värskendajad 2x50 grammi, ostes 2 tükki, maksad kõigest 4 eurot.
10: Hea, aga odav. Prisma. Yeah!
11: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
13: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
14: Mis? Aafrikasse kolid või?
13: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
14: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
13: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.
15: Oh, oh, oh. tähelepanu , šef London esitleb , grillimaailm toetab . Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru asal . Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoorn Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikiini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .

Võimsa sõnumiga ansambel Bon Jovi, kes ütleb sulle ka, et tee elus neid valikuid, mis toetavad sind, et sa ei saaks hiljem öelda, et pagan küll, nii palju asjad oleks võinud olla teistmoodi. Kui sulle meeldib aga õhtuti, näiteks kui vaatad kas või TV3 uudiseid koos perega ka midagi head sinna kõrvale juua, siis Coca-Cola Zero Zero 24 pakk aitab loomulikult järgnevatel nädalatel need õhtud mõnusasti täita. See on suhkru ja kofeiini vaba Coca-Cola, mida saab nautida igal ajal, seal hulgas õhtuti ja tõesti siis sobib väga hästi sinu elustiili ja valikutega ja see jook on nüüd saadaval värskendatud visuaalse pakendiga, säilitades tuttava maitse ja koostise. Rohkem infot näed sa aadressilt coca-cola.ee ja mul on siis täna mängus õige või valega kolm küsimust välja otsitud, mis on seotud ühel või teisel moel näiteks erinevate jookidega. Võibolla sulle siis praegu nii palju infoks või vihjeks, et sa tead, millises suunas siis hakata kas või googeldama või chat-GPT-lt midagi ka küsida. Aga olen siin olemas. Ja siin muide on ka Brian Adams.

0: aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
1: Äkki nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahast elus.
0: On üks see Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, on ju, profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, on ju, tema ei ole nõus vastama. Aga
1: see on see kõige parem profiil vaata, kus profiilipilt on maasikad ja muidu pildistad lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
4: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
3: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
5: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Karastusjook Zippack 2 pudelit 2×2 liitrit ainult 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl alati väärt.
7: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
8: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
9: Kus on kätte meri?
10: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4,59 €. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Noormees, näidake oma kotid ette.
13: Ma ei näita oma kotte ette.
14: Milles probleem on?
12: Näida kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei või ka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 27. mai Põltsama. 28. Kilingi-Nõmme. 29. Viimsi huvikeskus. 30. Padise. 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahe leia.
17: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
12: Euroopa?
17: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
12: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
18: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
19: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
20: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
21: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
22: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
23: Lihtsalt Termassel.
24: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
25: Talv on külm, suvi on soe, dünamiit on põhiline.
26: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi Maxi marketites ja konsumites. Aprikoos 500 grammi vaid 1,99 ja kirskobardomat 500 grammi vaid 1,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
27: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
28: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
29: Täna TV3 uudistes.
0: Leedut tabas massiivne andmeleke, kui riiklikust registriasutusest varastati 600 000 inimese andmed. Eestil on andmelekete kogemused viimastest aastatest samuti olemas. Kas Leedu andmevarguse taustal tuleks ka meil meelde tuletada, et oma andmeid tuleb väga hoolega hoida?
1: Ma arvan, et see on väga oluline äratuskell, et ka meie vaataksime, et kuidas, mis andmetele me ligi saame ja paneksime tähele neid, kui andmepäringud tehakse taabras suuremas ulatuses.
0: Tartu Ülikool Maxi Moritz tuli eile Tallinna meistrivõistluste karikat noppima, end finaalseeria neljandas mängus pidid lõpuks tõdema, et Kalev Cramo nii kergesti alla ei anna. Milliste emotsioonidega vaadatakse reedel toimuva viimase ja otsustava korvpallilahingu poole? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
3: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star

0: teieni Kardest .
1: väga ilus ilm on minu arvates praegu just olles siin raadio Star FM stuudios , vaatan aknast välja , ladistab vihma , aga kuidagi see kõik on selline eriilmeline . homme ka muide paljudes kohtades sajab , kohati on sadu , tugev ja tuul on ka avali 21 meetrit sekundis . ja homme on siis sooja 9-14 kraadi .
2: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
3: ma ei tea , kardestis .
2: mis sul on kardestis ?
3: lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
4: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind .

4 minutit üle 5 on liikunud kell kolmapäeva õhtul. Mina olen Liis Lusmägi. Ja see, kuidas Mark Kambur ütles, et me kuulume kokku siis, kui sina tead, et su elus on see kallis oluline inimene olemas, keda sa tahaksid üllatada, näiteks spa-puhkusega. 2 ööd ja 3 päeva Tartus Veespa hotellis. Ole kuuldel, kohe annan sulle täpsed juhised, mida sa tegema pead.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: tänaõhtul ka sõbrad külla kutsuda, sest on ka TV3 saate Naabrist parem. Viimane suur finaal selgub võitja. Siis sinna kõrvale võib ju ka midagi head juua. Ja on müügil selline asi nagu Coca-Cola Zero Zero, mis on suhkru ja kofeiini vaba. Saab nautida igal ajal, sealhulgas ka õhtuti. Ei pea kartma, et hiljem und ei tule. Nii et on siis selline ideaal maiguline, kuidas sobitub sinu igapäevase valiku ja elustiiliga. Kui nüüd ise tahad seda poest osta, siis vaata, neil on selline uus pakend, mis on musta värvi, kuldse tooniga. Kui aga soovid saada 24 pakki tasuta, siis nüüd haara telefon ja number on 63 66 200. Mina olen siin ja mul on hea meel, kui sa teeksid selle kõne. Mäng on õige või vale, seega sinult ootan ainult vastuseid, kas õige või vale. Nii lihtne kõik ongi. Tere!
1: Tere.
0: Nii, väide number üks. Hakkame siis järjest minema. Coca-Cola retsepti hoitakse saladuses.
1: Õige.
0: Päikese loojang Marsil paistab sinine.
1: Vale.
0: Ja mina ütlen sulle. Kahju küll. Mängust kukkusid välja, aga ma olen kindel, et juba praegu on keegi raadio juures, kes väga soovib mängu pääseda. Tere!
1: Tere.
0: No küll sinul vedas hästi. Nii, läheme edasi. Kas päikese loojang Marsil paistab sinine?
1: Õige.
0: Kas eeritud joogis olevad mullid on süsihappe kaas, mis vabaneb rõhu vähenemisel?
1: Õige.
0: Ja rohkem mul küsimus ei ole. Kõik. Hästi tehtud sul. Palju õnne.
1: Aitäh.
0: 24 purki väga head Coca-Cola Zero Zero jooki, mis on suhkru ja kofeiini vaba, kuulub nüüd sulle ja tõesti, kui sa seda maitsed, siis sa tunned, et nii see maitse kui ka koostis on jäänud muutumatuks. Tubli töö ja homme juba sõbrad, uus võimalus tõesti ei tasu heita meelt, sest et veel sel nädalal kahel päeval on Raadio Star FM eetris võimalus siis saada tõelist mõnusat uudset maitset, mis on siis Coca-Cola Zero Zero. Ja kui nüüd tahad rohkem lugeda selle kohta või siis ka vaadata läbi veebi, et milline see uus pakend on, siis coca-cola.ee aadress, mis jääb sul meelde, kohe kindlasti on abiks.

0: hea autojuht olen ka sinu jaoks olemas, sinu kõrvad ja silmad olen. Täpsemalt siis Waze'i kaardi andmetel on praegu teada antud, kus juures päris mitmest avariist. Üks on toimunud Liivalaial, Liivalaia ja Tatari tänavate ristmikul. Sellest johtuvalt on terve see Liivalaia tänav praegu päris suures ummikus, Tehnika tänaval ka. Kaks autot kokku saanud ja on tekkinud siis päris korralik seisak. Tavapärased ummikud on Pärnu maanteel, Järvevana teel, Tammsaare teel, kindlasti ka Mustamäe teel, Paldiski maanteel, Ehitajate teel, veel ka Laagna teel, Peterburi teel ja Suursõjamäel.
1: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei no, kanepis. Ilu ja lille.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilused lilled ja amplid kõik puha valmis, köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepiaiand on kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
7: Noormees, näidake oma kotid ette.
8: Ma ei näita oma kotte ette.
9: Milles probleem on?
7: Näida kotte näidata.
9: Te ei taha oma kotte näidata.
8: Ei või ka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 27. mai Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
13: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
14: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
16: Nutikad hinnad kaarautas. Tomoletti Riptool 99, aiamööbli komplekt vaid 399 ja Tomoletti aiakiik 139 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
17: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
18: Hea, aga odav. Prisma.
19: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
19: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
19: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga null suhkrut ja null kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
7: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal.
20: Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
21: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.

Nüüd kujuta ette, kui võimas oleks näiteks live esituses näha seda, kuidas kitarri soolo oli või kas või Ronnie Atkinsi seda erilist häält, kus on just kui tugev kombitsioon jõulisusest ja emotsioonist. Ja Pretty Maids kindlasti raadio Star FM kuule jaoks on üks nendest bändidest, kes tekitab mõnusa külma värina. Ansambel ja laul, millega oled kindlasti üht või teist eluperioodi kuidagi oma elus seostanud. Aga kes on see inimene, kelle peale sa kohe mõtled, kui ma ütlen sulle tead, tasuta puhkus ootab sind Tartus V-Spa hotellis. Ja see ei ole mitte mingisugune nali, vaid selle aasta numbri sees me tahame, et sa lähed sinna koos kaaslasega 8 ööks ja 3 päevaks. Saate nautida veetlevat värskust, luks tuba, mis on üllatusi täis, mis on romantikat täis ja üldse see aeg, mis seal V-Spa hotellis saab olema, siis ma usun, et midagi sellist sa ei ole parem kogenud. Me pakume ühel õhtul 3-käigulist õhtusööki restoranis. Choice, sa saad olla lõõgastusmaailmas ja saunamaailmas niimoodi, et sa oledki maksimaalselt lõõgastunud ja loomulikult mitmed muudki üllatused veel. Mul on vaja, et sa saadad sõnumi numbrile 13013 ja kirjutad märgusõnaks spa, sest nii ma saan olla kindel, et sõnum jõuab minuni ja esmaspäeval me võime sulle helistada. 13013, märgusõna on spa. Kuna aega on vähe, tõesti veel homme ja ülehomme, nädalavahetusel ka, aga see aeg läheb väga ruttu, nii et ära jätta seda viimasele minutile. 13.013, märgusõnaks kirjuta spa.

0: Kultuuripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga Värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad Piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
3: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.

0: Joulemoon.
1: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
2: Valmis hinnalanguseks.
3: Valmis.
2: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Noh, mis nüüd? Kuule sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
6: Haapsalus on hea.
7: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
10: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
12: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
13: Jahutatud Norra lõhefile, kilohinnaga 13,99 ning toor ja grillvorstid nüüd 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
14: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
15: Täna TV3 uudistes. Leedut tabas massiivne andmeleke, kui riiklikust registriasutusest varastati 600 000 inimese andmed. Eestil on andmelekete kogemused viimastest aastatest samuti olemas. Kas Leedu andmevarguse taustal tuleks ka meil meelde tuletada, et oma andmeid tuleb väga hoolega hoida?
16: Ma arvan, et see on väga oluline äratuskell, et ka meie vaataksime, et kuidas, mis andmetele me ligi saame ja paneksime tähele neid, kui andmepäringud tehakse taabras suuremas ulatuses.
15: Tartu Ülikool Maxe Moritz tuli eile Tallinna meistrivõistluste karikat noppima, end finaalseeria 4. mängus pidid lõpuks tõdema, et Kalev Cramo nii kergesti alla ei anna. Milliste emotsioonidega vaadatakse reedel toimuva viimase ja otsustava korvpalli lahingu poole? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
17: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: teieni Kardest .
1: vaatame üle ka homse päeva ilmaolud . Vihmane on see homne päev , kohati on sadu tugev , tuul on vali 21 meetrit sekundis ja homme sooja 9-15 kraadi .
2: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
3: Ma ei tea , kardestis .
2: Mis sul on kardestis ?
3: Lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
4: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind .

aga väga hea meel, et sina oled leidnud selle aja, et kuulata raadiot Star FM. Ja mitmed lemmik laulud järjest siin on koha sisse võtnud, nii et naudi õhtut sinuga koos, Liis Lussmägi.

0: Huey Lewis ja The News jätkavad kohe lauluga The Power of Love. Liikluses, millised jõud aga seal on? No praegu küll ega väga palju ei saa öelda, et nüüd tipptund on kuidagi järele andnud. Näiteks Laagna tee ja Smuuli tee ristmikul on toimunud avarii ja sellest johtuvalt on siis Smuuli teele ulatumas üsna pikk ummik. Ja kindlasti veel Tartu maanteel, Järvevana teel, Tehnika tänaval, Liivalaial, Paldiski maanteel ja ka Toompuiesteel võtta arvesse, et liiklus ei ole üldse sujuv.
1: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt. Hea, aga odav. Prisma.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
9: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on... Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
10: Lipad, rutad, teleporteerud... Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
11: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypotechline.ee
12: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Mis aias, mis aias, aiamööbel aias.
14: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
15: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
16: Petsiti, lemmikute lemmik.
17: Rimis on hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus

See laul siia kergelt pimedasse, vihmasesse õhtusse sobis loomulikult väga hästi. Aga õhtul, kui telerit vaadata, siis miks mitte kõrvale juua ka ühte uut jooki. Ja see on tõsiselt maitsev tervele perele sobilik Coca-Cola Zero Zero, mis on suhkru ja kofeiini vaba Coca-Cola. Saab nautida igal ajal, seal hulgas siis ka õhtuti, sest see sobib väga hästi sinu igapäevase elustiili ja valikutega. See on saanud nüüd Eestis sellise uue värskendatud visuaalse pakendi, säilitades tuttava maitse ja kindlasti ka koostise. Ja see pakend muide on selline elegantne, on musta ja on ka kuldset tooni. Leia siis kauplusest või vaata ka coca-cola.ee. Homme kingitus, aga ootab sind raadios Star FM ja see on siis õige poole mängus on üks selline mõnus 24. pakk, mida saad siis suveõhtutel jagada nii oma pere kui sõpradega.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

oled hetkel koju minemas, kas siis jalarattaga või näiteks ka autobussiga. Homme hommikul kell 7.15, kui sa oled võibolla veel kodus, alles ärkad, sööd hommikust ja kuulad raadiot Star FM, siis sünnipäeva mäng annab sulle, kui läheb hästi, 500 eurot. Me ütleme ühe kuu, kui see on sinu sünnikuu, helista palun stuudiosse. Kui oled kolmas helistaja, ütleme sulle ka kuupäeva ja kui see kattub sinu sünnikuupäevaga, saadki 500 eurot. Kui aga mitte, saad endale kastitäie kommipommi majustusi.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Finaal on käes. 10 nädalat rasket tööd on selja taga ja naabrid on teinud kõik, et vaatajate südametesse pugeda.
2: Emma, kas me võime siin juba elama kõtta?
1: Nüüd on sinu kord hääletada oma lemmiku poolt, sest kaalul on palju. Naabrist parem 2026 võitja selgub juba täna õhtul kell 20.33.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
4: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. Aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
5: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Üritus nimitoetaja on E-Luks kodutehnika.
8: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
12: Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja kohvivad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12,99. Telli rimi.ee.
13: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Täna TV3 uudistes. Leedutabas massiivne andmeleke, kui riiklikust registriasutusest varastati 600 000 inimese andmed. Eestil on andmelekete kogemused viimastest aastatest samuti olemas. Kas Leedu andmevarguse taustal tuleks ka meil meelde tuletada, et oma andmeid tuleb väga hoolega hoida?
16: Ma arvan, et see on väga oluline äratuskell, et ka meie vaataksime, et kuidas, mis andmetele me ligi saame ja paneksime tähele neid, kui andmepäringud tehakse taabras suuremas ulatuses.
15: Tartu Ülikool Maxe Moritz tuli eile Tallinna meistrivõistluste karikat noppima, end finaalseeria 4. mängus pidid lõpuks tõdema, et Kalev Cramo nii kergesti alla ei anna. Milliste emotsioonidega vaadatakse reedel toimuva viimase ja otsustava korvpalli lahingu poole? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
17: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Jeni kartest.
1: Tänane vihm kindlasti oli ühel või teisel moel kosutav. Ka homme mitmel pool sajab ja homme sooja 9-15 kraadi.
2: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea, kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud. Mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind.

0: aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
1: Ega nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahast elus.
0: On üks see Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, on ju, profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, on ju, tema ei ole nõus vastama. Aga
1: see on see kõige parem profiil vaata, kus profiilipilt on maasikad ja mõju pildist on lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
2: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Mustikad 400 grammi, 3,99 ja juust Atleet Eesti viilutatud 500 grammi, 2,79. Telli rimi.ee.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee

0: Moneybomb tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäevamängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Noh, mis nüüd? Kuule sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
5: Tähelepanu, Šefi London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi, Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
8: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
9: Vaatame üle ka homse päeva ilmaolud. Vihmane on see homne päev. Kohati on sadu tugev, tuul on vali 21 meetrit sekundis ja homme sooja 9-15 kraadi.
10: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
11: Ma ei tea, Kardestis.
10: Mis sul on Kardestis?
11: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
12: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 naabrist parema närvekõditav finaal. 21.30 kodumaine põnevustraama täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
6: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
7: Tänane vihm kindlasti oli ühel või teisel moel kosutav. Ka homme mitmel pool sajab ja homme sooja 9-15 kraadi.
8: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
9: Ma ei tea. Kardestis.
8: Mis sul on Kardestis?
9: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
10: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.

0: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
6: Vaatame üle ka homsepäeva ilmaolud. Vihmane on see homne päev. Kohati on sadu tugev, tuul on vali 21 meetrit sekundis ja homme sooja 9-15 kraadi.

0: Tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
1: Ega nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahasti elus.
0: On üks see Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, ainu. Profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, ainu. Tema ei ole nõus vastama. Aga
1: see on tüüpiline, see on see kõige parem profiil vaata, kus profiilipilt on maasikad ja mõju pildistad lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Tulipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
1: Ega nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahast elus.
0: On üks see Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, ainu. Profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, ainu. Tema ei ole nõus vastama. Aga
1: see on tüüpiline, see on see kõige parem profiil, vaata, kus profiilipilt on maasikad ja mõju pildistad lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi.

ankustunud, kui taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.